0: 1977. godine The Floaters su broj 1 UK singles chata s pjesmom Follow Tone. Bio je njihov jedini hit, što ih čini one hit wonderima. The Floaters su afroamerička R&B vokalna skupina došljaka iz Detroita, nastala 1976. Bend je osnovao bivši pjevač Detroit Spinnersa James Mitchell s bratom Paulom, Larryjem Clarkom, Charlesom Cunninghamom i Ralphom Mitchellom. Slušamo njihov one hit wonder iz 77. Flow Tone. Izgovoreni stihovi kombiniraju dva popularna trenda iz tog vremena, zvjezdane znakove i video i telefonske sastanke. Pjesma je postala izvor parodije. Flow Tone grupe The Floaters jedna je od najneobičnijih soul pjesama iz 77. Spoje starog, zavoljivog R&B groova, vokalnih harmonija i gotovo šaljivog koncepta postavljanja članova grupe kao da su na ljubavnom audicijskom susretu.
1: And my name is Rem. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman

1999. The Charlatans, Blur, Red Hot Chili Peppers, Offspring, Catatonia, Reef, Chemical Brothers, Divine Comedy, Pavement, Silver i John Spencer Blues Explosion pojavili su se na trodnevnom festivalu Carling Reading u Engleskoj. The Divine Comedy su komorni pop sastav iz Sjeverne Irske, osnovan 89. na čelu sa Neilom Hannonom. Hannon je bio jedini stalni član grupe svirajući u nekim slučajevima sve neorkestralne instrumente osim bubnjeva. Između 96. i 99. bend je objavio 9 singlova koji su u UK ušli u top 40 uključujući top 10 hit National Express. Iako su neki slušatelji stihove shvatili kao reklamu za istoimenu britansku autobusnu tvrtku, Neil Hannon je to zanijekao. Pjesma se temelji na njegovim zapažanjima o životu s prozora autobusa National Expressa. Zanimljivo je da pjesma nije reklama za autobusnu tvrtku, iako su je neki slušatelji tako doživjeli.

Na današnji dan 1942. godine rodio se Daryl Dragon iz Captain and Tennille. Bili su američki glazbeni umjetnici čiji se primarni uspjeh dogodio u 70-ima. Imaju 5 albuma s potvrđenim zlatnim ili platinastim certifikatom. Postigli su brojne hitove na američkim ljestvicama singlova. Imali su u vlastiti televizijski serijal 76. i 77. Do That To Me One More Time bio je njihov 13. hit u SAD-u i drugi broj 1 na ljestvici Billboard Hot 100. Pjesma je uvrštena na studijski album iz 79. Make Your Move. Napisala ju je Tony Tennille, jedna je od najpoznatijih ljubavnih balada iz prijelaza iz 70-ih u 80-te.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ostanite i dalje u dobrom ritmu. Radio Zadar.

0: Vaš radio Zadar.
1: Primjer Šetka.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Scheveningenu umro škabrinski krvnik, ratni zločinac Ratko Mladić. Policija istražuje tko je autor lažnih vijesti o zatrovanoj vodi. I dalje raste hrvatski BDP. Na Višnjiku večeras košarkaški spektakl.
2: Dnevnik.
3: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom. BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
4: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
3: Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje teško pogoršalo, a zahtjevi obitelji za puštanjem na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta bili odbijeni. Policija traga za autorima lažne vijesti na društvenim mrežama o navodnoj zatrovanosti zadarske vode za piće salmonelom, što je kazneno djelo širenja uznemirujućih informacija. Županija, vodovod i Zavod za javno zdravstvo demantiraju glasine i potvrđuju da je voda potpuno sigurna. Iz Opće bolnice Zadar poručuju da nemaju niti jedan slučaj zaraze, a protiv nepoznatih počinitelja podnesene su kaznene prijave. U Zadarskoj županiji potkraj srpnja zabilježen je povijesni rekord od 75.291 zaposlene osobe, što je 1,5% više u odnosu na isti mjesec prošle godine. U usporedbi s 2016. broj zaposlenih porastao je za čak 34%, dok je broj nezaposlenih pao za 63% s nekadašnjih 5.311 na 1.973 osobe. Županija je raspisala javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti malim poduzetnicima za 2026. godinu. U proračunu je osigurano 100.000 eura, a bespovratna potpora pokriva 50% prihvatljivih troškova nabave opreme za proizvodne djelatnosti, najviše do 4.000 eura po poduzetniku. Na javni poziv mogu se prijaviti mikro i mali poduzetnici s manje od 50 zaposlenih koji imaju najmanje dvoje stalno zaposlenih, uključujući vlasnika obrta. Rok za podnošenje prijava je 30. rujna ove godine.
2: Dnevnik.
3: U Biograd na moru stiglo je počelo odmah raditi 5 povratnika iz Južne Amerike. Riječ je o trećoj generaciji Hrvata iz tih zemalja. Dio je to pilot projekta Ministarstva demografije i useljeništva. Koji su motivi njihova povratka, je li im Hrvatska ispunila očekivanja i što bi mijenjali? Nakon naših povratnika čućemo i ministra demografije Ivana Šipića.
5: Je li veliki mi je ponos što sam na hrvatskom tlu u zemlji svojih predaka i što nam je Hrvatska otvorila svoja vrata?
6: Da, lijepo mi je u Hrvatskoj, jer je to zemlja kojoj se divim cijeli život.
7: Sve nam je ovo novo. Učim novi jezik i sve što treba. Imam 21 godinu.
6: Nakon što sam otkrio da mi je djed bio Hrvat, shvatio sam da se otvorila prilika da počnemo novi i bolji život u zemlji naših predaka.
5: Prema informacijama koje mi dobijamo od naših veleposlanstava, mnogo ljudi želi doći do tog zlatnog papira, do državljanstva, ne bi li tako stvorili sebi uvjete da se vrate i da za svoje obitelji probaju osigurati ono zbog čega su naši preci išli van.
3: Od kraja lipnja u Jadranskom moru nekoliko je puta viđena sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu. U Bibinjama medvjedicu je uhvatila fotoaparatom jedna mještanka. Nakon Bibinjaca čućemo je što o mogućem trajnom povratku sredozemne medvjednice, kaže Mišo Pavičić, znanstveni suradnik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo.
8: Došla je blizu kupača, ne baš on s njima. I tu je malo ronila, malo je tražila, još je bilo mnoštvo turista koji su to sve snimali, slikali mobitelom. To je postala jedna velika dobra vijest.
9: Mi da i guska nam luta ovdje, neće, odveli su je bili u ranu, opet se vratila.
1: svima je dobro u Vibinjama.
9: Pretjerani nautički turizam i uzurpacija staništa imaju ograničavajuće, to jest negativne utjecaje na njezino obitavanje tu, zato što ona treba svoje stanište da bi legla svoje potomke, to jest otvorene plaže i morske špilje.
3: Performansom Ceremonija krivnje, autorskim projektom redatelja Vinka Radovčića, inspiriranim romanom Proces Franca Kafke, počeo je 4. Zadarski festival monodrame koji će se do 5. rujna održavati u kazalištu Lutaka Zadar. Tijekom 10 festivalskih dana publiku očekuje čak 24 različita događanja, čime se festival potvrđuje kao jedan od značajnijih kulturnih događaja u Zadru ove godine, kaže umjetnički direktor Vinko Radovčić.
10: Ovaj, otvaramo s divlom velikom predstavom Darije Lorenci, jedna ispovijest žen ispovijest, mislim da će svakog svako će biti zadovoljan kad je pogleda, jer se radi o jednoj zaista humorističnoj monodrami. Dar je cijeli svoj život stavila u tu monodramu, ja bih tako rekao, tako da je jedna divna monodrama koja otvara festival. Darija Lorenci, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i njena, ako se ne varam, druga monodrama u karijeri.
3: Hrvatska radiotelevizija bila je uvjerljivo najgledanija nacionalna televizija tijekom ljetnih mjeseci lipnja, srpnja i kolovoza s ukupnim udjelom u gledanosti od 41,25%, pokazuju podaci agencije All Eyes on Screens za razdoblje od 1. lipnja do 25. kolovoza. Druga najgledanija televizija u istom je razdoblju ostvarila ukupni share od 17,25%, dok je treća imala 15,32%. U kolovozu je prosječna gledanost HRT grupe bila dvostruko veća od ove televizijske grupacije. Četvrto izdanje filmskog programa posvećenog Alfredu Hitchcocku počinje 30. kolovoza u Zadarskoj gradskoj loži. Manifestacija donosi projekcije slavnih redateljevih filmova, uvodna predavanja te edukativnu radionicu za mlade koja će se nastaviti tijekom rujna.
2: Dnevnik.
3: Večeras u 18 sati na Zadarskom bastionu Svetog Roka počinje program Uraj Art and Sound. Posjetitelji će od 18 sati moći obići sajem unikatnih radova lokalnih obrtnika, dok u 21 sat slijedi koncert gudačkog kvarteta Zadar Strix.
2: Sport.
3: Ispred hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije, gdje su važne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, i to protiv Latvije ovoga četvrtka u Zadru, te zatim na gostovanju kod Nizozemske 3 dana kasnije. Željko Kapelari.
11: Pobjede u tim susretima predstavljale bi golem korak prema plasmanu na završni turnir. 4 kola prije kraja Hrvatska bi najbliži pratiteljima pobjegla na najmanje 3 pobjede razlike. Plasman na svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz skupine. Hrvatska je prvi dio kvalifikacija zaključila na vrhu svoje skupine, ostvarivši pobjede protiv Cipra i Izraela u posljednjem reprezentativnom prozoru. U novo nastaloj skupini, pred drugi dio kvalifikacija, Poljska je vodeća sa svih 6 pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po 5, Latvija 3, dok su Nizozemska i Izrael ostvarili po 2 pobjede. Hrvatska u Krešinom domu želi novu pobjedu, svakog suparnika pa tako i Latviju maksimalno se respektira. Izbornik Tomislav Mijatović.
12: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za 3 poena. Što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
11: Utakmica će se igrati s početkom u 20 sati uz prijenos u programu Hrvatskog radija. Večer će imati i posebnu emotivnu dimenziju. Na Višnjiku će biti upriličan službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. A Hrvatski košarkaški savez ovu večer želi iskoristiti i za zahvalu ljudima koji su tijekom ljeta, osobito na području Dalmacije i Hrvatske obale, svojom hrabrošću, požrtvovnošću, predanošću štitili ljude, domove i našu zemlju. Zato su na utakmicu protiv Latvije pozvani i hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, za koje će Hrvatski košarkaški savez osigurati ulaznice. Želja je da Višnjik te večeri ne bude samo mjesto velike košarkaške utakmice, već i mjesto zahvalnosti, ponosa i zajedništva uz hrvatske reprezentativce, navijače i ljude koji su uvijek ondje kada i Hrvatska najviše treba. Pred nama je stoga puno više od košarkaške utakmice. Zadar, Višnjik i hrvatska reprezentacija spremni su za večer ispunjenu sportom, emocijama i zajedništvom.
2: Vremenska prognoza.
3: pretežno je sunčano, uzumjereno na oblaku, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, u Gospiću 31, Božava, Šibenik i Zadar 32, Zemunik 33, te Knin 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, u noći povećanje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar, temperature 33 do 36.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Tonski realizator Tibor Pikler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
0: 108, 103 i 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.

ovo, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim

0: Najmanje 390 ljudi izgubilo je život u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal, dok se gotovo 1500 osoba još uvijek vodi kao nestalo. Među njima je i velik broj stranih turista i hodočasnika. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je da među stradalima nema hrvatskih državljana. Poplave je izazvalo urušavanje ledenjaka, nakon čega je područje pogodila golema bujica blata, kamenja i drugog materijala. Potragu za nestalima dodatno otežavaju uništene ceste i mostovi, dok stručnjaci upozoravaju i na mogućnost novih poplavnih valova.
1: Vijesti.
0: Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu. Služio je doživotnu kaznu, potvrđenu 2021. godine, za najteže zločine počinjene tijekom rata u BiH. Mladićevo ratno djelovanje počelo je u Hrvatskoj. U kolovozu 1991. zapovjedio je uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i masakar u Škabrnji. Za Bokolj 43 mještana i hrvatskih branitelja te razaranje i palež sela na Haškom sudu nikad nije bio optužen. Smrt ratnog zločinca komentirali su ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić i predsjednik udruge dragovoljaca Zoran Gurlica.
2: Pravda Božja je zadovoljena. Ako je ljudski sud i pogriješio, a je pogriješio je što se tiče Škabrnje, što se tiče Ratka Mladića, Bog je taj koji sudi i on će mu suditi. Za sva ona zlodjela, jer ja sam toga Ratka Mladića znao i prije rata, jer sam bio u bivšoj vojsci i znao sam Ratka Mladića kad je došao iz Makedonije, nakon bahatoga, nabijenoga, ekstremnog četnika.
3: Žao mi je što nije osuđen on kao ratni zločinac za ona zločine koji su napravili on i njegovi ljudi u Škabrnji. Dobro znamo što je napravljeno, da ne ponavljam. Zaista, to je nešto što se ne može oprostiti, iako je pokojni sad već neopraštan mu. I volio bi da takve stvari se ne ponove bilo kada, bilo kome i bilo di.
0: A Mladićevu smrt komentirao je i potpredsjednik hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je boravio u Međugorju.
4: Prve zločine koje počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost. Osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je i na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
0: Vijesti. U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi za danas ponovno najavljuju temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno, ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
5: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava je još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, a dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Slušaj Zadar.

Jedna lijepa talijanska pjesma, Albano, Tornero. A sad ćemo mi malo vidjeti kakvi su na vremenski podaci. Evo, ja sam se zaista prevarila. Nakon one kiše mislila sam da ćemo ući u neko razdoblje sunčano, toplo, ali ne prevruće. Međutim, baš je sparno ovih dana, ono na što se uvijek mi žalimo, pogotovo ovdje u Dalmaciji, na taj visoki postotak vlage, pa na ono kao nije što je vruće, nego što je velika vlaga, visoka vlaga. Postotak je 85%, temperatura mora nam je 26. U Zadru je trenutačno, piše ovdje, 27. Zadarska zračna luka 21, Šibenik 24, u Gospiću je 20. Da vidimo što se tiče izlaska sunca. Sunce nam je izišlo prije minutu i 40. Dakle, u 6 sati i 16 minuta. Zalazak je sve kraći dan u 8 manje kvarat. Što se tiče samog vremenskih podataka, pretežno sunčano, u noći povećanje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadnjak. Jutarnje temperature ovakve kakve jesu, a dnevne do čak 36 stupnjeva.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Stanje na prometnicama. Kažu u Haku, vremenski uvjet u većem dijelu zemlje povoljni. Jedan je pješak na autocesti, a ne kod nas, nego na A4 između čvora Sesvete, čvora Zagreb, istok na kolniku u smjeru Zagreba. Gdje on krenuo? Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Večeras od 10 na večer do sutra ujutro, dakle do 5 ujutro u subotu, zbog izvođenja radova podizanja i implementacije portala novog sustava naplate cestarine u zonama naplatnih postaja Brinje, Perušić i Gospić, provest će se privremeno zaustavljanje prometa 3 puta po lokaciji u maksimalnim trajanjima do 15 minuta po zaustavljanju.

Mladen Grdović, nisam zna, a mi znamo da je dobra vijest za stanovnike Nikole Šopa i kneza Novaka Krvavskog. Često su iz Nikole Šopa zvali slušatelji i žalili se i u medijima drugim. Zaista preprometna cesta, a loše riješeno za pješake, najugroženiji, naravno najmlađi. Pa evo, dobra vijest stiže. Hrvatske ceste pokrenule su postupak javne nabave za izvođenje radova. Dakle, traži se izvođač radova. Natječaj traje do kraja ovog mjeseca na raskrižju državne ceste s ulicom DC8, s ulicom Nikole Šopa i ulicom Kneza Novaka Krbavskog. Planira se rekonstrukcija. 550 tisuća eura Hrvatske ceste procjenjuju. Radi se o raskrižju na Jadranskoj magistrali kojim svakodnevno prolazi veliki broj vozila. Što znači ova rekonstrukcija? Dakle, proširit će se kolnik državne ceste 8, dodat će se posebni prometni trak za lijevo skretanje u svakom smjeru, što bi trebalo omogućiti sigurnije i protočnije odvijanje prometa. Obuhvat radova dug je 162 metra, obnovit će se kolnik, pješačko-biciklistička staza, oborinska odvodnja, postaviti nova prometna signalizacija, signalizacije, semafori. Predviđeno izmještanje postojeće cestovne rasvjete i postavljanje novih rasvjetnih stupova. Inače, minimalna širina pješačko-biciklističkih staza iznosit će 2 metra, a prilazi pješačkim prelazima bit će prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti. Radovi bi trebali trajati 126 radnih dana, dakle 4 mjeseca, aj neke 5, od uvođenja izvođača u posao. I eto, nadamo se da će što prije naći ovog izvođača, da će ovaj natječaj uspjeti, pa da će ti radovi krenuti i onda zaista to će biti odlično kad se sve na kraju sredi, osobito za one koji tuda često prolaze, a ili žive.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.
2: Plitvička ulica u Zadru, danas bez vode, radovi su građevinske tvrtke Europrojekt, pa od 8 do 12 sati ne bi trebali imati vodu, dakle Plitvička ulica. Za danas isto još jedna najava iz vodovoda, od 8 do 12 u Zadru bez vode Ivana Meštrovića, i to od križanja s ulicom Miroslava Krleže pa do rotora na Meladi. Ivana Gundulića, kućni brojevi od 1A do 4H i Tuđmanova od križanja s ulicom Nikole Tesle pa do rotora na Meladi. O, evo još jedna najava za danas. Isto Zadar, od 9 do 13 Franje Fanceva, kućni brojevi od 83 do 95, Grgura Budislavića od 83, 86, 88 i Marijane Rade, kućni broj 14. Radi se o onom velikom bakmazu. Dobro, a Zadarska Elektra za danas ima najave. Molat, trafostanica u kvaru, bez napona će ostati cijelo naselje, odnosno riječ je o neplaniranim radovima i već ste bez struje i tako do 15 sati, dragi moji Molačani. Zemuni gornji, sjeverni dio naselja uz županijsku cestu, bez struje, planirani radovi od 8.30 do 12.30 i u Zadru od 8 do 13 obala Kneza Trpimira od Maraske do Doma umirovljenika, Vjekoslava Maštrovića, Grge Oštrića, Dinarska, jugozapadni dio ulice Miroslava Krleže.

Evo, sinoć puno utakmica, Rijeka, Dinamo, Hajduk i Hajduk je jedini uspio. Nakon dugačkih 16 godina ponovno igra Europsku jesen. Splićani su u dramatičnom uzvratu play-offa konferencijske lige nakon produžetaka svladali poljski Rakov 3-2 i izborili su plasman u ligašku fazu natjecanja. Evo naše čestitke. I što sam još htjela reći, dan s teškim porazom na domaćem terenu Rijeka se oprostila od Europe u novoj sezoni. Danski Midtjylland opravdao je status velikog favorita protiv Rijeke. Nakon 2-0 u Danskoj, momčad za koju igra stoper vatrenih Martin Erlić kroz Rujevicu je prohujala s ogromnim 1-4.

Dan prije je isto tako Dinamo nije uspio od Vikinga, 3-1 su izgubili, nadigrali su ih i nisu se uspjeli plasirati u Ligu prvaka, evo tako da jedino Hajduk ima tu čast. Mnogi se veseli, ja bih voljela da su svi naši klubovi igraju Europsku ligu, inače to je onako zgodno zimi te Lige prvaka i ostale lige, kako li se već zovu, pratiti onako kad su već dugi zimski mjeseci. No dobro, nismo zaboravili našu košarku, našu reprezentaciju. Kažu naša muška reprezentacija seniori jučer, sinoć na Višnjiku poput toplotnog vala, jer je rezultat na kraju bio 35 je bila razlika od što se tiče naših košarkaša, dakle pobjeda, za 3 dana igraju u Nizozemskoj. Detalje ćete naravno slušati kroz naš program, ali eto, jedan info, iako ja vjerujem da vi to sve to znate.

Općina Poličnik danas će slaviti svoj dan, onaj službeni dio sa svečanom sjednicom i slično, međutim sutra je baš dan kada je njima i fešta, blagdan Svetog Ivana Glavosijeka, a danas 28. blagdan je Svetog Augustina. Sveti Augustin rođen 354. u današnjem Alžiru u mjestu Tagaste, majka Monika bila je pobožna kršćanka, otac Patricije poganin, imao još jednog brata i sestru, s 11 godina poslan u školu, tamo izučavao latinske klasike. Kao 17-godišnjak odlazi na studiranje u Kartagu, upada u loše društvo, upustio se u razne poroke. Ondje je zavolio filozofiju, ali na majčin užas postao manihejac. Ondje je dobio izvanbračnog sina, iako je bio briljantan student, nikada nije svladao grčki jezik. U latinskom, naprotiv, se isticao. Vraća se u rodni grad, neko vrijeme poučava gramatiku, potom seli u Kartagu i ondje vodi školu retorike. Potom odlazi u Rim po istom poslu, ali tamo nije našao na topao doček, te odlazi u Milanu. Imao je tada 30 godina. Ondje se konačno obratio na kršćanstvo pod utjecajem mjesnog biskupa Svetog Ambrozija, u kojem je pronašao duhovnog oca. On njega je konačno pronašla i majka koja ga je nagovorila da se riješi ljubavnice i pošteno oženi. O svom obraćenju kasnije napisao je znamenite ispovijesti, klasično djelo kršćanske duhovnosti, a nakon što je iz ruku Svetog Ambrozija primio krštenje, Augustin se zaputio u Afriku. Na putu su mu umrli i majka i sin, vratio se kući, prodao sve što je posjedovao, novac se razdijelio siromasima. Zadržao je samo rodnu kuću koju je pretvorio u neku vrstu samostana za sebe i svoje sljedbenike. Zaređen za svećenika u Hiponu, tamo je postao propovjednik, znameniti i žestoki protivnik manihejstva. Uskoro postaje biskup Hipona i na dužnosti toj ostaje do svoje smrti 430. Tamo je napisao svoje kapitalno djelo o državi Božjoj. Kanoniziran je narodnom aklamacijom, dakle narod je htio da on bude svetac, papa Bonifacije VIII proglasio ga je naučiteljem crkve. Zaštitnik je pivara, tiskara, teologa, a priziva se i kod bolesti očiju.

0: Slušaj Zadar.
1: Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster.
3: All right, baby.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
5: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
6: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder who put you.
0: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
8: HR mreža. Oglasi.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
8: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić, da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikopčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt. Ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a gdje je primao palijativnu skrb.
1: Jutarnja kronika.
2: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanog otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas. Podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
8: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
7: Ističe da cilj nije djelomično, nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
8: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
7: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Kod ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
7: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
2: 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić je glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
10: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
11: Rast će biti na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku, koje je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
12: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima, kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
9: Ovo pitanje je prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je Zagrebački holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
13: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala, nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
2: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
3: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
14: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
3: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
14: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
3: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
0: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručiv Američke savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
2: U španjolskoj enklavi Ceuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Ceuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
1: Jutarnja kronika.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnoga snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kajić je na današnji dan 1991. ubijen rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.
2: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnici, Gajnicama i Stenjevcu od 31. ovoga do 1. idućeg mjeseca. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. idućeg mjeseca.
2: Vrbovec će u iduća 3 dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
15: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari, jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi druga jela, naravno, ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
17: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa slijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diaby Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukšta se glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj slijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelosvog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukšta iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2.
16: Poslije utakmice Mikele Šego.
18: Iskreno, evo 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
16: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
19: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u 4. minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat, opasni iz prekida nakon kornera ih je Anačo preko Lasicka sa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta najviši u 16-tercu Riječana, Južnokoreanac u danskim redovima Gwesung Cho postavlja konačan rezultat. Rijeka 1, Midtjylland 4.
16: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
20: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
16: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Štrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašice u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Željko Kapelari.
21: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41 te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57. Dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 košeja postigao je Mario Hezonja. A priliku za još više približiti se svjetskoj smotri Hrvatska će imati za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
16: Izbornik Tomislav Mijatović.
22: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
16: Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu, hrvatski četverac na Pariću ostao je bez A finala. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Beram osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s perajom. Česi Karolina Muhova i Jaroslav Menšik pobjednici su mješovitih parova na teniskom US Openu. Na mitingu atletske dijamantne lige u Cirihu svjetske rekorde ostvarili su Brazilac Alessandro dos Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki, te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa.

0: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjesmice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19. Zagreb, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Sisak i Sljeme 20 stupnjeva. Bilogora, Kutjevo, Osijek, Par kraj Čabra i Pula zračna luka 21, Opatija i Ploče 23, Rab i Šibenik 24, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva, Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom na večer uz više oblaka mjesimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do mjere jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo-jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
1: Oglasi.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: Do početka nove školske godine imamo više od tjedan dana do 7. rujna, dakle i dalje se djeca draga kupajte, uživajte, a i kad krene nastava susreti sa svojim starim prijateljima, učiteljicom, nastavnicima, opet je to veselo, to školsko razdoblje. U svakom slučaju i vama draga djeco i mladi i svima koji nas slušate, a i koji nas ne slušate, želimo dobro jutro u nastavku našeg programa Radio Zadra, Maksim Adum, Denis Ostrogonec, Suzana Dražić.

Vremenski podaci sada što se tiče temperature zraka u 7 sati u Božavi ili na Božavi je 23, u Šibeniku je 24, na Velom Ratu je 27, Gospi, Zadarska zračna luka mjere 21 stupanj, Knin 19, a u Zadru, kažem evo posljednjih dana nekako i mjerenje kasni, odnosno ne bude ga, ali piše da je 27, dobro, znači kao i Veli Rat. Na ovoj aplikaciji piše da je 27, na ovoj stranici DHMZ nema ništa. U svakom slučaju vrijeme će nam danas biti pretežno sunčano, u noći povećanje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadnjak. Temperature do 36 stupnjeva, joj, i dalje vruće.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Evo nama našeg uvijek dobro raspoloženog Alana Pajnića. Dobro jutro.
2: Je, dobro jutro, evo vama, svim vašim slušateljima, svim vozačima, rijetko je u eteru, ali kad se pojavi, kad dođe...
1: Do, ne, a ostavlja trag, ostavlja trag, do idućeg javljanja.
2: Nego
1: super. Gledam ja neki pješak još šeta tamo po A4, ja kažem jutro, skud je on krenuo?
2: Ne znamo, da, to ćemo ga pitati ako se došeće ovdje do nas, do Haka.
1: Da, ide u vašem smjeru.
2: Ide u našem smjeru, da, tako velice stari.
1: O Bože. Znači još je tamo negdje, jel te?
2: Nije više. Izgleda da je uvidio da je pogriješio pa je negdje sišao.
1: A dobro, mislim šalimo se, ali sve su to opasnosti, da, jasno.
2: Jesu.
1: I za njega i za vozila. A inače, apsolutno. Kako smo?
2: Inače, pa čak i nije tako loše, evo, super. Petak je, još jedan je pred nama, evo, vikend u turističkoj sezoni, još, evo, jedan, dva vikenda i onda je početak školske godine. Za sada je relativno u redu. Evo i danas su najavili meteorolozi visoke temperature, barem za sada je manje više sve u redu. Ovdje nešto oko Zagreba ima gužvi i zastoja, no međutim ovdje na širem zadarskom području manje više sve u redu. One standardne gužve za ovo doba dana u samome gradu, za sada ništa strašno, na prilaznim cestama gradu Zadru također je sve manje više u redu. Slična je situacija i na autocesti A1, barem za sada. Kažem, petak je, danas u poslijepodnevnim satima očekujemo povećanu gustoću prometa i na autocesti A1, a i na ovom dijelu autoceste A1 gdje ima najviše prometa u turističkoj sezoni, a to je ovdje između Zadra i Svetog Roka u oba smjera. Što se tiče graničnih prijelaza, evo jutros ima već sada dosta prometa na ovim važnim graničnim prijelazima, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. U pomorskom prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Evo, barem za sada nismo imali dojave o nekakvim većim incidentnim situacijama, osim ovog pješaka na našim cestama. Nadam se naravno da će ostati i danas, tijekom dana tako, jer evo, praktički svaki dan imamo dosta prometnih nesreća na našim cestama, pa još jednom evo savjet za kraj svim vozačima, vozite oprezno, budite oprezni i danas vrlo visoke temperature. Ako putujete negdje duže, uzmite sa sobom dovoljno tekućine, najbolje vode, radite kraće ili dulje stanke kako ne bi vozili umorni, i to je to praktički evo iz Hrvatskog autokluba.
1: Jako lijepo od vas, Alane. Hvala vam puno, neka tako lijepo ostane, jedan lijepi vikend svima želimo bez ikakvih ružnih vijesti. Imali smo puno vikenda sa ružnim vijestima od požara i tako, pa neka ovo bude jedan baš onako.
2: Evo, nadajmo se da bude, evo, nadajmo se da će nas neko poslušati.
1: A eto, barem nek nas nebo posluša. Da. Hvala puno, srdačan pozdrav.
2: Hvala i vam, ugodan dan. Bog. Pozdrav. Hvala.
3: Dobro jutro, Zadre.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder who could do.
0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
6: Gledaju nas zagrljene

0: Kojim aktualnostima počinjemo današnji petak, saznat ćemo evo za koju sekundu. S nama je Filip Matijević. Filipe, želimo ti dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobro jutro i vama, cijenjeni slušatelji. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina je u Hagu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. Iz Srbije pak stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Slušamo načelnika Škabrnje Ivana Škaru i ratnog zapovjednika obrane Škabrnje Marka Miljanića.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama je pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: U Fondu za zaštitu okoliša danas će se otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Rok izvršenja je 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve dok se otpad u potpunosti ne ukloni. Sport. Nakon 16 godina Hajduk će igrati grupno natjecanje jednog europskog natjecanja. Sinoć je u Poljskoj pobjedio Rakov 3-2 poslije produžetka i time osigurao konferencijsku ligu. Hajduk je 3 puta vodio pogocima Račija, Šege, a konačnu pobjedu je u 94. minuti donio igrač koji napušta splitske bile, Rokas Pukštas. Slušamo Mikela Šegu.
6: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kada je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
3: Hajduk će protivnike u konferencijskoj ligi doznati ždrijebom danas u 13. sati. Drugi hrvatski predstavnik nije uspio izboriti isto natjecanje. Rijeka je i u uzvratu kod kuće izgubila od Mitilanda. Na Rujevici je završilo 4-1, sve ukupno 6-1 za Dance. A hrvatska košarkaška reprezentacija je slavljen u Krešinom domu protiv Latvije 115-80 napravila velik korak prema svjetskom prvenstvu. Željko Kapelari.
7: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41, te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57 uoči zadnjih 10 minuta. Dvoboj su naši mirno priveli kraju, te su slavili s ranije spomenutih 115-80. Kod Hrvatske najviše 28 koševa postigao je Mario Hezonja, a u redovima Latvije 23 je dao Richard Lomaš. A priliku za još više približiti se svjetskoj smotri, Hrvatska će imati za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
2: Vremenska prognoza.
3: Uz trenutačnu naoblaku u nastavku dana bit će sunčano, a u noći povećanje naoblake. Temperatura zraka u Zadru je 26 celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, suze radosnice nogometaša Hajduka, ali vjerujem i navijača.
3: Ja sam sinoć bio prazan, mislim da sam bio umorniji od njih na terenu.
0: Evo, Adam se s time slaže, ništa čestitke Hajduku, ali i našim reprezentativcima košarkašima.
3: Apsolutno, da.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Vjerujem da će nam gospodin Duško Kraljev svojim javljanjem uljepšati dan, bez obzira što će vjerojatno najaviti da će biti vruće, ali evo, ipak on uvijek ima tu neku dozu optimizma, pa se radujemo evo susretu uskoro u eteru s našim Duškom.
2: Slušaj Zadar.

0: Slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju. Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je za našeg gospodina Duška Kraljeva. Za početak vam jedno veliko dobro jutro šaljemo.
2: Dobro jutro vama. Dobro jutro slušateljima.
1: Petak, subota, nedjelja, pa i ponedjeljak. Evo, izvolite, mikrofon je vaš.
2: Hvala, hvala. Pa, još uvijek smo u ljetu, da. Super. Tu je dosta sunca, tu je dosta vedrine, tu je dosta vrućine. Međutim, bit će malih promjena, negdje više, negdje manje. Ova dolina sa frontalnim poremećajem koja sa sjeverozapada se približava Jadranu, donijet će nam oblake noćas, sutra ćemo imati cijeli dan tih oblaka, pa možda i tih grmljavine i malo kiše i na našem području, ali danas ćemo uživati u suncu, bez obzira što će biti i danas malo oblaka, ovi visinski na nebu, malo mutno nebo je, imate prašine, ali sve u svemu ljetne temperature, ove temperature i dalje visoke, iznad brojke 30, čak i 32, 33 stupnja Celsija na kopnenom dijelu naše područje, čak i blizu 35 i čak i iznad 35. Temperatura mora i dalje visoka, ona je iznad 25 stupnjeva, tu oko 25, bilo nešto malo zahladno, ovo površinsko, ali mislim da je dosta ugodno za kupanje. Evo, vrijeme danas za odlazak na more, za kupanje, za izlete, sutra malo manje, sutra malo više šetnje po mjestima gdje ljetujemo, po gradu, upoznavanje ove kulture ovog područja, i eto, treba će nam možda i kišobrane, ali te kiše koje pade pasije nešto sitno, zagrmiće, ali kažem, to će trajati samo sutra, već u treći dan vikenda u nedjelju, opet se vraća sunce, temperature, sutra će nešto možda pasti stupanj 2, ali ne ispod 30, a onda opet temperatura u nedjelju viša i iznad 30 stupnja Celsovih, temperatura mora se neće ništa promijeniti svojim dolaskom te doline, tako da ćemo i dalje ostati u jednom ugodnom ljetnom ugođaju, tako da, eto, te svježine, ali žedna, zemlja je žedna, ona bi trebala još uvijek te kiše, to stalno spominjemo, a vjerojatno će doći, jer dolazi nam taj kišni mjesec, a to je rujan i listopad, vidjet ćemo da li će da to biti kišni mjesec ili će se dalje nastaviti ovako lijepo ugodno vrijeme, a kažem, s vremenom će uvijek biti neki zadovoljni, neki manje zadovoljni, ja mislim da mnogobrojni turisti koji su još uvijek ovdje kod nas, uz obalu i na ovim drugim dijelovima naše županije, da će biti zadovoljni sa ovakvim vremenom, bez obzira, kaže, na ovaj mali neugodnosti koji će sutrašnje vrijeme proizvesti. Ali sve u svemu, tu je vikend, odmarajte se, uživajte, vrijeme je malo, ovo ljeto se malo produžilo, temperature su malo više nego što pripada i ovim danima kolovoza, ali to stvara isto jedan ugođaj i glavno da nema nekih većih, nekih neugodnih pojava, da nema nekog nevremena, da nema nekih neverina koji sa jakim vjetrovima bi mogli donijeti probleme. Evo vjetra, kad sam ga spomenuo, danas će biti, jutro je skoro tiho, pa onda će malo južnog vjetra, pa malo jugozapadnog, ali ništa jakoga, onda sjeverozapadnog, onda problema kraju dana bonaca, noćas uz dolazak ovih oblaka još uvijek slab vjetar, međutim sutra bi moglo biti u trenucima neko malo pojačanog vjetra jugozapadnog, ali ništa jako, ne bi trebalo biti nekih neugodnosti. Eto, sve u svemu, vrijeme, kažem, koje nije primjereno kraju kolovoza, ali vrijeme koje nas, ja mislim, raduje, jer mnogobrojne koji su još ovdje, a i nas, možda je recimo već dosadila ove visoke temperature, vjerojatno da, i ovaj slijed lijepih i sunčanih dana i vrućih dana, ali to je tako.
1: Gospodine Kralje, hvala vam puno. Znači, sutra ćemo možda malo preskočiti kupanje, ali ćemo iskoristiti...
2: Pa nećemo, pa imat ćemo pauza.
1: Mala stanka, da možda netko ko čeka vikend za plažu, jer preko tjedna ne uspije, će biti razočaran. Ali dobro, subota je, slobodni smo, pa onda opet dobro. A onda u nedjelju malo skupiti
2: sunce,
1: još malo sunca i mora, i mora. Vama puno hvala, ugodan dobar vikend i eto, u ponedjeljak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav.
2: Hvala vama.
1: Bog, gospodine Kralje.
0: Sunce Movasjan, Radio Zadar.
3: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: Malo ćemo skratiti ovaj glazbeni broj. Zvali su nas Molačani, oni od noćas nemaju struju. Happy je javio da je na trafostanici kvar, odnosno da tamo na trafostanici rade. Koliko čujemo, bio je neki požar. Gospodin Matej Rudić, županijski zapovjednik vatrogasnih postrojbi Zadarske županije, tu s nama. Dobro jutro, gospodine Rudiću.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakav je to požar bio na Molatu? Što se dogodilo? Je li to sve pod kontrolom?
1: Dakle, radilo se o požaru otvorenog prostora za koji smo dojavu zaprimili u 22 sata i 40 minuta. Odmah po dojavi na teren su upućeni pripadnici lokalnog DVD-a Molat, koji su jako brzo požar stavili pod nadzor. Dakle, nakon sat vremena, već malo prije ponoći je bio lokaliziran. Mi smo odmah uputili i pomoć sa otoka Silba, 5 djelatnika DVD-a od Silbe su se uputili na Molat i Zadra vatrogasnim brodom, 12 vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Zadar i intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar. Obzirom da se radilo o požaru na teško pristupačnom terenu na vrhu brda, sve se radilo pješke, dakle na prtnjačama, i cijelu noć su vatrogasci to dogašavali. Sada su na terenu ostali vatrogasci iz Molata, a uputit ćemo im oko 10 sati i 30 minuta jedan protupožarni zrakoplov Firebust da nadleti požarište i da vidi da li ima izdimljavanja i po potrebi baci koju vodenu bombu.
0: Mm-hmm. Jeste li upoznati, je li su tamo i HEP-ovci? Ili rade na...
1: Da, vjerovatno, mm-hmm. Oni rade, evo, mi smo, dakle, vatrogasci su gore u brdu gdje je bio požar, dakle, to je jako teško pristupačan teren, oni su tamo i dalje i bit će cijeli dan tamo na sanaciji rubnih dijelova.
0: Gospodine Rudiću, kad se već čujemo kakva je situacija inače u našoj županiji, jel imate nekakvih, jeste u niskom startu s obzirom na vrijeme?
1: Pa je, imali smo ovu kišu, nije bila nešto obilna, ali evo, svaka kiša nam je nakon ove dugotrajne suše dobra. Mi imamo svakodnevno požare, sve nastavimo staviti brzo pod nadzor i to nam, evo, za sad dobro ide, nemamo nekih jakih vjetrova i evo, svi se požari jako brzo stavljaju pod nadzor. Jedino je aktivan još požar na području općine Gračac, kod mjesta Srb, Lički Ostreci. Taj požar je aktivan od 18. kolovoza, ali to se radi u visokim bukovim šumama, ima jako puno nasaga lišća i to su više izimljavanja nego živa vatra koja se širi. Tamo su svakodnevno vatrogasci iz Gračaca i Srba, i tako da evo, to je jedino što je aktivno sada na području županije.
0: Jasno, evo, barem je dio vatrogasaca mogao i sinoć na utakmicu, je li tako? Košarka Latvija, lijepa gesta. Eto, neka bude više tih lijepih susreta. Evo, držite se svi, da nam ostanete živi i zdravi. Hvala vam lijepa na ovom javljanju.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.
0: Gospodin Matej Rudić, županijski zapovjednik vatrogasaca naše županije, evo, javio nam se u program.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
3: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
4: Slušaj Zadar. Glas koji budi grad.

0: Poštovani slušatelji, evo čuli smo najnovije informacije što se tiče požara i na Molatu, jer su nas izvali Molačani, nemaju struje. Čuli smo od gospodina Mateja Rudića o čemu se radi. Hvala našim vatrogascima. Danas prva vijest dana, odnosno već jučer, da je Ratko Mladić, kako ga nazivaju, bosanski krvnik, ratni zločinac koji se nije pokazao za svoje zločine, jučer je umro u zatvoru. S nama je dragi gost, gospodin Daniel Kotlar, umirovljeni časnik Hrvatske vojske, ratni zapovjednik Šibenske 113. brigade, ali i naše Zadarske 7. domobranske. Gospodine Kotlar, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, imali su vas prilike naši gledatelji Hrvatske televizije gledati sada na 4. programu. Komentirali ste zajedno s gospodinom Nazorom ratnog zločinca Ratka Mladića. Ono što nas boli, a najviše naše iz Škabrnje i svi koji su osjetili baš te ratne zločine njegove, što nije ipak odgovarao za ove zločine u Hrvatskoj.
1: Pa, nažalost, to je tako. Nisu odgovarali. Evo, kad uzimamo Škabrnju, znamo samo da je bio osuđen Jovan Bađoka na nekih 10 godina i Zorana Banić na 6 godina, medicinska sestra, što sigurno u tim zločinima koji su počinjeni, oni nisu bili nositelji toga, već više rangirani, možemo reći, oficiri, ako se mogu tako zvati. Dakle, Ratko Mladić je tada bio načelnik stožera ili zamjenik 9. kninskog korpusa i on je vrlo brzo zauzeo one pozicije zločinačke provedbe velikosrpske ideje. Dakle, kad govorimo o kažnjavanju, mnogi su bili nedostupni, pa i postojala vjerojatno velika kritika tu našem pravosuđu oko prikupljanja i dokumentacije i pokretanja postupaka. A što se tiče Ratka Mladića, on je osuđen u odsutnosti od hrvatskih sudova u Šibeniku u srpnju 1992. ali to ništa nije značilo. Tužno je što Haški sud, kojeg smo više puta karakterizirali, ja i dalje stojim da je bio politički sud, nije uvažio sve one dokumente, sve dokaze, sve činjenice, pa na kraju kraju i krvavi trag koji je ostao ne samo iza Ratka Mladića, nego i drugih visoko rangiranih tada njihovih zapovjednika i Mučila, Perišića, Juzelca, Kadijevića i ostalih, da nisu procesuirani u Haškom sudu, niti su ti dokumenti bili za njih vjerodostojni da bi se u optužnici i presudi za doživotnu robiju Ratku Mladiću, gdje je i skončao, uvrstila i njegovi zločini u Hrvatskoj, nego da, samo za Bosnu i Hercegovinu.
0: Da, što je gospodin Marko Miljanić rekao, ipak na kraju Boži sud je na kraju zadnji. Život se završi, iako mislimo nekada ćemo vječno živjeti, tako i Ratko Mladić dok je radio te sve ratne zločine, prvo što je bio čovjek potpuno bez empatije, i to su strašni zločini ispred kojih je on vodio te ljude koji su to napravili, koji sam on osobno to napravio. Mislim, ima li taj čovjek uopće savjesti?
1: Pa nema. Da. Nema.
0: Ili imao.
1: Mislim da nema nikakvu savjest. On je vrlo brzo, znači vidilo se da jugoslavenska, takozvana jugoslavenska narodna armija, da imala jednu selekciju ljudi koji su bili spremni provoditi njihovu velikosrpsku ideologiju. To je bilo planirano, to je već bilo planirano i 80. godina sa promjenom ustroja vojnih oblasti. 86. su se provodile i vojne vježbe Sloboda 86, 87, 88, gdje su se simuliralo praktički ova bojišnica koja se događala posebno u Dalmaciji. Ratko Mladić je u startu, nije krio svoju srpski narativ, svoju naklonost srpskoj provedbi. On je, vidjeli smo da je bio vrlo bahat, vrlo bezobrazan u komunikaciji i da je
0: takvi
1: polazio
0: najčešće
1: sa srpskih,
0: dođu takvim situacijama i isplivaju na vrh.
1: Ali se recimo i u komunikaciji sa njegovim podređenim zapovjednicima koji su provodili napade prema Šibeniku, Zadru, Biogradu, govorimo sad o Dalmaciji, pa poslije vidljivo to i u Bosni i Hercegovini, da su to bili podkapacitirani intelektualno ljudi bez ikakve empatije. Vidi se iz njihove komunikacije da je bila prostačka, da je bila primitivna i tako dalje. Tako da imam osjećaj da je postao jedan veći od Blajburga, dakle jedan način selekcije kadrova koji su bili spremni provoditi politiku, dakle ne uzimajući u obzir zaštitu civila, nego da pače ubijanje. Pa imamo kod Ratka Mladića tijeku napada na Šibenik, rekao je, recite im slobodno da će niko se neće izvući, sve starije od 10 godina i mlađe od 75, sve će se pobiti. Strašno. I grad će mu uništiti.
0: Srećno, sve to prošlo, završilo je sve evo, pobjedom Hrvatske i njenom neovisnošću. Od tada dok su radili te zločine, odnosno Ratko Mladić, eto on je bio uvjeren da neće odgovarati, ipak je osuđen za doživotni zatvor za ove zločine u BiH, ipak jednim dijelom pravda zadovoljena.
1: Dakle, on je i službeno osuđen, ono kad neko kaže, a znate, on presudu nema. Dakle, on presudu ima, a već sam narod koji je osjetio, dakle, njegove zločine koje su počinjeni pod njegovom zapovjedi i zločine njegovih podređenih, da ne nabrajamo taj krvavi trag u Bosni i Hercegovini, pa evo možemo spominati našu Škabrnju, Nadin, Kijevo, zločine u Zadarskom zaleđu, prema Jesenicama, Brušk i tako dalje. On je dakle kod naroda već osuđen, kod Boga vjerujem da će biti u najmračnoj komori pakla i u najvrućijoj, jeli? Međutim, on ima i službenu potvrdu da je počinio ratni zločin i genocid.
0: A ipak će ga, pokopat će ga u Srbiji uz najviše državne počasti.
1: Gledajte, kako će, da li će, to još Haški sud nije odlučio, kako će dakle, ta biti poruka svijetu od strane srpskog vodstva, da se na taj način pristupi pokopu jednog osuđenog ratnog zločina, osuđen za genocid koji je počinjen u Srebrenici uz najveće vojne počasti i sve, kako će to pravdati svijetu, da li će svijet i dalje blagonaklono tolerirati tako jednu politiku i kao što je tolerirao nažalost tijekom cijelog našeg Domovinskog rata, što se događalo tek kada je čaša bila napunjena do vrha i kada to više se nije moglo promatrati, se počela međunarodna zajednica aktivnije u to uključivati, ja ne znam. Ali to je dokaz da u Srbiji nije poražena njihova velikosrpska politika, da kod njih još uvijek stoji ta ideja o srpskom svetu, svi Srbi u jednoj državi i dakle stranke koje tamo djeluju u takozvanom, ja bih rekao, demokratskoj jednoj državi, da ni jedna ne može ostvariti nikakav rezultat ako nema velikosrpsku politiku, i to bahatu, jasno, bezobraznu i tako dalje.
0: Spreve Kotlar, što reći, uživajmo u našoj lijepoj Hrvatskoj, uradimo sve da nam bude i dalje mirna, slobodna. Vama puno hvala, hvala i našim braniteljima, osobito onima koji su život dali za ovu našu domovinu, i hvala što ste gostovali u programu Radio Zadra.
1: Hvala vama na pozivu i velika podrška našim vatrogascima. Jasno, nadam se da će lokalizirati i ovaj požar. To samo govori da Hrvatska i dalje mora voditi računa o izgradnji svoje oružane sile, a posebno i civilne zaštite i jačanju na svih onim struktura koje čuvaju sigurnost naših granica. Policija, zdravstvo, vojska, civilna zaštita, Gorska služba spašavanja, pa i školstvo mora u tom pravcu djelovati, da imamo ljude koji će biti se odlučiti za tako jedne rizične i teške pozive.
0: Puno vam hvala na ovom.
1: Hvala vam.
2: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
3: Zadru i Zadarskoj županiji.
2: Sve kratko i sve jasno.
3: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
2: Svaki dan od 16 sati.
3: Dnevnik Radio Zadra.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.

9 manje kvarat je, ili ako ćemo precizno 8:46, evo ispratili smo gospodina Daniela Kotlara, komentirao je s obzirom na da je evo ovaj ratni zločinac Ratko Mladić umro jučer u zatvoru u kojem je bio osuđen na doživotni zatvor, pa smo također prije toga čuli gospodina Matea Rudića jer smo saznali da je bio požar na Molatu, oni još nemaju struju, čuli smo detalje o vatrogascima što je gorilo i u kakva je situacija, sad je to pod kontrolom. A sad ćemo još jednu servisnu informaciju vam dati što tiče prometa. Evo i Alan Pajnić i mi svi hoćemo da bude na autocesti u prometu sve super i da ne bude nikakvih nezgoda. Međutim, evo ima nekoliko izvanrednih prometnih situacija. Prometna nesreća na autocesti na jedan u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km/h. I osobno vozilo u kvaru, ali to je na autocesti A6 u tunelu Lučica u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Malo ćemo svirati, sad smo dosta i pričali. U 9 sati su naše vijesti, mali oglasi i tako redom. Zajedno smo do 12.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Nije pala noć, nego su nam tek prvi jutarnji sati i iduća informativna emisija. Željko Kapelar je s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Suzana, dobro jutro tebi i našim slušateljima. Činjenica da Srbija ratnog zločinca Ratka Mladića namjerava pokopati uz najviše državne počasti jasno pokazuje da u Srbiji i dalje snažno živi velikosrpska ideja, rekao je gostujući na Radio Zadru ratni zapovjednik Zadarske 7. domobranske pukovnije Daniel Kotlar. Posjetimo, Mladić koji je jučer umro u zatvoru je osuđen u Hagu na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, ali za zločine u Hrvatskoj nikada nije odgovarao.
3: Kad uzimamo Škabrnju, znamo samo da je bio osuđen Jovan Bađoka na neki 10 godina i Zorana Banić na 6 godina, medicinska sestra. Oni nisu bili nositelji toga. Tužno je što Haški sud, kojeg smo više puta karakterizirali, ja i dalje stojim da je bio politički sud, nije uvažio sve one dokumente, sve dokaze, sve činjenice, pa na kraju krajeva i krvavi trag koji je ostao ne samo iza Ratka Mladića, nego i drugih.
0: A ipak će ga, pokopat će ga u Srbiji uz najviše državne počasti.
3: To je dokaz da u Srbiji nije poražena njihova velikosrpska politika, da kod njih još uvijek stoji ta ideja o srpskom svetu, svi Srbi u jednoj državi.
1: Vijesti.
2: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Hrvatsko gospodarstvo raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić i glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
4: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
5: Rast će biti dakle na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
1: Vijesti.
2: Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom, a više od 1300 osoba još se vodi nestalima. Među njima je velik broj stranih turista i hodočasnika. Potragu otežavaju uništene ceste i mostovi, a kineske su vlasti privremeno prekinule spašavanje u Tibetu zbog opasnosti od pucanja prirodne brane nastale nakon odrona. Takav bi scenarij mogao izazvati novi poplavni val. Nakon 16 godina Hajduk će igrati grupno natjecanje jednog europskog natjecanja. Sinoć je u Poljskoj pobijedio Rakov 3-2 poslije produžetka i time osigurao konferencijsku ligu. Hajduk je 3 puta vodio pogotkom Račija, potom Šegea, konačnu pobjedu u 94. minuti osigurao igrač koji napušta splitske bile Rokas Pukstas. Hajduk će protivnike u konferencijskoj ligi doznati ždrijevom danas u 13 sati. A drugi hrvatski predstavnik nije uspio izboriti isto natjecanje. Rijeka je uzvratu kod kuće izgubila od Mitilanda. Na Rujevici završilo 4-1, sve ukupno 6-1 za Dance.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano uz malo na oblaku, no nestabilno. Mjestimice uz više oblaka, moguća kiša te pokoje pljusa s grmljavinom uglavnom na večer i u noći. Temperatura zraka u Zadru iznosi 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo Kape, gospodarstvo nam raste 22. tromjesečje zaredom, dakle ima se, može se.
2: Ima se, može se, kraljice etera, kako ti kažeš.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Da. Mali oglasi su nam u 9:15, pa ćemo čuti ovaj o čemu se radi danas, s obzirom da li što nudite, iznajmljujete, poklanjate. Uskoro smo zajedno.
6: Dobro jutro, Zadre.
1: Budimo se uz osmijeh, glazbu
6: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: però.
1: Ovo sam već govorio, pristup asfaltu, parcele i sve ostale. Uh-huh. Već sam to rekao i na broj telefona 091 90 50 384.
0: 091 90 50 384, je li tako?
1: Da, tako je, tako.
0: Hvala
1: je.
0: Vam puno.
1: I eto, hvala vam.
0: Sretno.
1: Bog
0: vama također. Evo, imamo i lijep jedan teren u Sabunikama, dakle Nin Privlaka, taj dio, za one koji možda nas slušaju, ovdje ljetuju, pa im se toliko svidjelo da bi kupili negdje teren i onda kupite ovdje u Sabunikama, to vam je fino. Dobro jutro.
2: Jutro je vama.
0: Izvolite.
2: Da se BMX bicikla.
0: O, super.
2: I kuhinski hrastovi sa staklom.
0: Mm-hmm. Dakle, hrastov stol sa staklom.
2: Da.
0: To mora da je elegantno izgleda.
2: Yes.
0: I broj?
2: 091.
0: Dobro.
2: 197 4767.
0: Ponovit ću da 091 597 4767.
2: Točno, hvala.
0: Odlično, super, ovo hvala vama. Imamo jedan lijepi hrastov stol kuhinski sa staklom, dakle ono

0: nema više Libertija. Liberti smo. Jel čekajte, jel došao onaj gospodin što je dao kauciju?
1: Još nije.
0: Ha, dobro, dio novca vam je dao pa sad.
1: Dobro, dao je 200 euro ovako kako treba.
0: A gdje je Liberti još? Jel kod vas ili kod njega?
1: Kod mene, to ne mogu dati.
0: A dobro, onda ste dobro, doći će, ima vjerojatno nekog drugih obveza.
1: Može biti.
0: Dobro, znači imate smart.
1: Mm-hmm. Smart, on je 2005. godište, CDI, dizel, 171.000 km, klima, panorama, krov, godinu dana registrovan, sve na broj 092-30-44-237.
0: Odlično.
1: To je sve. Hvala i ugodan vam vikend.
0: Vama također od srca srdačan pozdrav i našem slušatelju i naravno uspješnu realizaciju oglasa. A on ima vozilo Smart. Prodaje ga na 092-3044-237. Dobar vam dan, zaista evo pozivi ne prestaju. Halo.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, pozdrav.
2: Ovako, prodajem gumeni čamac.
0: Dobro.
2: Dužina 4,5 metra, drvena sklopiva podnica, mm-hmm, i motor Penta 10 konjskih snaga. Jako malo korišteno i vrlo povoljno.
0: Dobro.
2: 099-208-1796.
0: 099-208-1796, je li to?
2: Je, točno.
0: Je, super, hvala vam i vama sretno.
2: Hvala i vama.
0: Pozdrav. Bo. Evo imamo jedan gumeni brod s drvenom podnicom, s Pentom od 10 konjskih snaga, 099-208-1796. Od početka malih oglasa imali smo Ljutiku i Jari Grah, prodaje slušatelj na 091-594-7678, Škoda Fabia i Mercedes Caravan su na 092-105-0566, odnosno 10-50-566. Dobro jutro. Dobro. Oglase možete čuti na našoj web stranici, preslušati snimku zbog brojeva. Brod Dalmatinka 625, dugačak, vanbrodski motor, povoljna cijena, ako ste zainteresirani, broj vlasnika je 098-449-219. Možete taj brod vidjeti u Jazinama, ako vas interesira. Teren u Sabunikama 637 metara četvornih, 091-905-0384, BMX-ica i kuhinski stol Hrastov sa staklenom površinom 091-597-4767, Smart 092-30-44-237 i gumeni brod s drvenom podnicom i Pentom 099-208-1796. Ko smeta? Ne smeta niko sad, bio otišao. A ko zna, ovo bit će iz tehnike zovu. Dobro. Ostala sam bez riječi. U našem programu smo, evo čuli smo gospodina Mateja Rudića u prošlom satu. Bio je požar na Molatu, tamo nemaju struje ili tamo oko stravo stanice. Bilo ta nevolja koja je, eto, dobro su dragovoljci su to sve riješili, vatrogasci su im stigli, evo i zračna pomoć stiže, odnosno pogledat ovaj avion će, ovaj zrakoplov Kanader što li već, malo će nadgledati to požarište da vidi je li sve u redu. Čuli smo gospodina Mateja Rudića. Struja prema najavi iz HEP-a bi do 3 sata trebala doći, do 15, to je vjerojatno najdalje, vjerujem da će stići i prije, ako nije, Goran nek nam javi. Imamo dopisnika na Molatu.

znači proći će još, još koji tjedan, ali dobro, tu smo. Ako što treba. Ali smo još u kolovozu. Uglavnom to i Daniel Kotlar, bivši ratni zapovjednik iz 7. domobranske i 13. šibenske, bio je ovdje, komentirao evo Ratka Mladića, on je umro jučer, tu aktualnost kao tog ratnog zločinca, što nije odgovarao za zločine u Hrvatskoj, i malo smo evo proanalizirao je čitavi to razdoblje i te ratne zločine. U svakom slučaju, to smo imali do 9 sati. Sad imamo male oglase koji nam se bliže kraju, pa ćemo se pozabaviti poslije nekim drugim temama. Fešta od sira je danas u Kolanu. Treba poći, ako se može. Kolan je baš lijepo mjesto, oni to lijepo pripreme. U središtu pozornosti je poznati paški sir, ali bit će tu naravno i pršutića. Dobra glazba, lijepo vrijeme. Za sutra će biti neki oblaci, kaže gospodin Duško. U nedjelju će biti sunčano. I eto tako, imat ćemo još neke teme. Malo ćemo i o košarci. 35 koševa razlike. Jure, jesi bio na košarci sinoć? Latvija? Mm-hmm. Jesi, je li dobro, dobro, nije bio. Toplotni udar, kažu. To su da, neko je pratio Hajduka, danas jednostavno suza suzu goni, one suze radosnice, 16 godina se čekalo na to, evo neka. Riječani nisu uspjeli, Dinamo još prije 2 dana nije uspio, evo, oni će, Hajduk je. Čestitke naše, našim košarkašima, oni za 3 dana su u Nizozemskoj, druga kvalifikacijska. Da. Dobro, ovo je bio jedan monolog, a sad glazba.

Ako bude sve u redu, za dva tjedna će krenuti grintalica. Evo, veseli se naš Adum. Da vidim datum baš. Da, četvrtog, ta bi schema trebala krenuti. Evo, to ne znam sad hoće li 11. ili 18. To moram pitati gornji dom. A prije 18. znači

0: bolje.
1: Eto vidite, kad sam se ja zapričala, ispred mene stoji jedan oglas, ako trebate garažu koja se iznajmljuje na duže vrijeme, onda u Zadru, tamo na onom dijelu kod Maraska parka, u tom predjelu grada Zadra, iznajmljuje se ta garaža na duže vrijeme, površina je 16 metara četvornih, broj vlasnika je 095 539 5391 095 539 539 5391.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: No, mi ćemo znati koje su nam najnovije informacije i aktualnosti. Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, 10. sati. Ratko Mladić, krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umre u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina je u Hagu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikada nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. Iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Slušamo načelnika Škabrnje Ivana Škaru, ratnog zapovjednika obrane Škabrnje Marka Miljanića te ratnog zapovjednika Zadarske 7. domobranske pukovnije Daniela Kotlara.
3: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
4: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama je pa i došla i njemu, i vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen, a pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
5: To je dokaz da u Srbiji nije poražena njihova velikosrpska politika, da kod njih još uvijek stoji ta ideja o srpskom svetu, svi Srbi u jednoj državi.
1: Vijesti.
2: Zbog požara koji je kasno sinoć izbio na Molatu, mještani su ostali bez struje. Kako javlja HEP, radovi na trafostanici su u tijeku, očekuje se da će popravak trajati do 15 sati. O detaljima sinoćnih požara za Radio Zadar govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
6: Dakle, radilo se o požaru otvorenog prostora za koji smo dojavu zaprimili u 22 sata i 40 minuta. Odmah po dojavi na teren su upućeni pripadnici lokalnog DVD-a Molat, koji su jako brzo požar stavili pod nadzor. Dakle, nakon sat vremena, već malo prije ponoći je bio lokaliziran. Mi smo odmah uputili i pomoć sa otoka Silba, 5 djelatnika DVD-a od Silbe su se uputili na Molat i Zadra vatrogasnim brodom, 12 vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Zadar i intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar. Obzirom da se radilo o požaru na teško pristupačnom terenu na vrhu brda, sve se radilo pješke, dakle na prtnjačama, i cijelu noć su vatrogasci to dogašavali. Sada su na terenu ostali vatrogasci iz Molata, a uputit ćemo im oko 10 sati i 30 minuta jedan protupožarni zrakoplov Firebust da nadleti požarište i da vidi da li ima izdimljavanja i po potrebi baci koju vodenu bombu.
1: Vijesti.
2: Nepalu pogođenom velikom blatnom bujicom koja uništavala sve na putu prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izlijevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt 469 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivo otvorila drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. pobjedom protiv Latvije 115-80 u Krešinom domu. Mario Hezonja postigao je najviše 28 koševa. U oči utakmice od reprezentativnog dresa službeno se oprostio dugogodišnji kapetan Bojan Bogdanović. Hrvatska za 3 dana gostuje u Nizozemskoj, a pobjedom bi praktički osigurala plasman na svjetsko prvenstvo. Izbornik Hrvatske Tomislav Mijatović.
7: Iznimno važna pobjeda za nas jer je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače, adaptirali smo se na njihove šuteve, na njihove brze šuteve, na njihove individualne kreacije, što smo znali da prijeti u ovom sastavu kojeg u ovom trenutku imaju. Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano uz malo na oblaku, no nestabilno. Mjestimice uz više oblaka, moguća kiša te pokoj i pljusak s grmljavinom, uglavnom na večer i u noći. Temperatura zraka u Zadru iznosi 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Željku na ovim vijestima.
2: Molim Suzana.
8: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Da, naše druženje nastavljamo i dalje, uz vas će i dalje ostati Suzana Dražić. Suzana, eto što si nam pripremila za dalje, pa malo mi nedostaje ovako komunikacija.
0: Nedostaje ti ovaj programski dio, tako da utorak smo
2: ma
0: zajedno.
2: Ma ti, lako je za program.
0: To se podrazumijeva.
2: Dobro, dobro.
0: To se podrazumijeva. Malo ćemo o košarci, sinoć si bio.
2: Je, pripremio sam ti jedan lijepi prilog. Pa lijepa atmosfera, bilo je baš zanimljivo, Hrvatska je bila puno bolja. Vrijedi istaknuti odlične igre našeg Zadrajna, Dominika Mavre. Najveći pljesak dobio je Luka Božić, ovacije cijele dvorane, izvrstan 17 njegovih koševa. Evo Hezonja, čuli smo 28, stvarno je na lijepa večer u Krešinom domu, tako da bilo je baš ugodno biti ovdje u dvorane.
0: Eto, to je jedna tema kojom,
2: a i ti si vrijedna tijekom cijelog jutra, vidim, pratiš sve.
0: A, takav nam je posao.
2: Aj, eto. Kraljica etera ne posustaje.
0: A, Željka. Da.
8: Slušaj Zadar.

0: Pondeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
5: I wonder who could do.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
6: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: U Kolanu na Pagu danas središnji dio fešte od sira, bilo je već ovih dana, govorili smo o tome, drugi događaj i stručni skupova, ali danas je evo manifestacija koja će okupiti, kažu, svake godine sve više izlagača, ove godine ih je 50, ali i posjetitelja. Paški sir, jedan od najpoznatijih hrvatskih brendova, vrlo je tražen u svijetu. Ova manifestacija promiče lokalnu baštinu i pozicionira Kolan kao središte sirarske tradicije, inovacije, okupljajući proizvođače, stručnjake i posjetitelje iz zemlje i inozemstva. Evo, pozivaju vas Kolanci, Pažani, da dođete večeras na feštu od sira, a na to vas poziva i predsjednica udruge proizvođača paškog sira Martina Pernar-Škunca.
1: O paškom siru su pisali brojni svjetski mediji, poput New York Timesa, Culture Cheese magazina, BBC-a i brojnih drugih prestižnih publikacija. Paški sir je danas najnagrađivaniji hrvatski proizvod, a o snazi našeg brenda možda najbolje govori i činjenica da je o njemu napisani roman, i to u Americi, koji se zove Cheesemaker's Daughter. Kao udruga mi smo posebno ponosni na potporu za koju smo se kao udruga izborili kod Ministarstva poljoprivrede, i to ne samo za paški sir, nego za cijelu kategoriju zaštićenih proizvoda, i zapravo to je bila jedna konkretna mjera i financijska injekcija za sve one koji se bave ovim časnim poslom, ali i svih onih koji se bave proizvodnjom hrvatskih zaštićenih proizvoda, za kojih smatram da su od nacionalne bitnosti, oni su dio našeg nacionalnog identiteta, oni su ono po čemu se mi razlikujemo od drugih zemalja, i zapravo oni pričaju najljepšu priču o našoj zemlji. Ovogodišnja jubilarna 10. fešta od sira okupit će rekordan broj izlagača, njih više od 50. Centralni dio fešte održat se ovaj petak, 28. kolovoza, kad nas očekuju sajam proizvoda, ne samo sira, nego i drugih otočnih proizvoda, ali i izvan otoka, i zabavni program. Za glazbeni dio pobrinut će se prvo grupa Kanela, zadarska grupa Kanela, nakon njih nastupa Daleko obala, Jakša i Hrepe. Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, biće janjače guleša i drugih specijaliteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, biće pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave.
0: Biće svega, čini mi se. Martina Pernar-Škunca, predsjednica udruge proizvođača paškog sira, koja vas poziva da dođete večeras na feštu od sira, ističe kako ovaj festival, festival sira, već odavno nije samo jednodnevna manifestacija, već događanje koje kroz više dana slavi paški sir, tradiciju i gastronomsku baštinu otoka.
1: Neposredno prije centralnog događaja u petak u crkvici Svetog Jerolima u Polju bit će otvorena i zanimljiva izložba kolanske umjetnice Mirne Oštarić-Kjer pod nazivom Dota, i time ove godine povezujemo feštu od sira i s umjetnošću, što je jedan novi moment u našoj prezentaciji tradicije. Zapravo, koliko je jak paški sir kao brend, to svjedoči to da prošle godine u 10. mjesecu povjerenik Europske komisije za poljoprivredu, koji je na neki način kao ministar poljoprivreda na razini Europske unije, baš je pozvao predstavnika paškog sira kao jedinog predstavnika iz Hrvatske na njegovoj emisiji, trgovinske emisije u Sao Paulo. Tako da mislim, to je jedna velika čast, jer zapravo to dokazuje koliko je jak naš brend. A samo da vam ne kažem, ja sam bila u Sao Paulo, i da mi je ministar poljoprivrede poslao da je ponosan na nas kao da na hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Tako da to su velike stvari. Mislim da mi možda još nismo baš toliko ni svjesni koliko zapravo blago čuva i naš otok, i koliko zapravo imamo jedan proizvod svjetskog glasa. Ali evo, ja se nadam da ćemo biti malo više svjesni toga, i mislim da stvarno možemo biti ponosni. Mislim, za nas Pažane, paški sir nije samo sir, nije to samo hrana, to je dio naše tradicije, našeg identiteta, i nešto na što smo svi vrlo, vrlo ponosni, tako da nije nam teško izdvojiti ni svoje vrijeme, ni svoje, ni svoj trud da taj brend, i da pokušamo nekako sačuvati tu tradiciju, jer evo, nažalost, sve manje i manje iz godinu imamo količine proizvedenog mlijeka, tako da mislim da i fešta i stvari poput ove fešte od sira doprinose tome da osvijestimo ljude koliko je zapravo bitno da se očuva ta tradicija.

I još jedno događanje za večeras najavljujemo ovdje u Zadru, već smo ga ovaj tjedan vas podsjetili na to, odnosno izvijestili vas da priređuju koncert, već tradicionalno kao dar Zadru i gostima, Zadarski Tanac, Tanac kulturno-umjetničko društvo sa gostima kojim stižu u sklopu programa Lipšeg tanca ne viđoh, tako se zove koncert. Večeras je nastup u 21 sat na Narodnom trgu. Pa evo, naravno da je to sve, da je ulaz slobodan, odnosno na trgu, da trčete doći ili proći i zadržati se i pogledati koncert i uživati. A djelatni, odnosno član kulturno-umjetničkog društva Zadarski Tanac, gospodin Boris Dizdar, rekao nam je u razgovoru kad tko sve nastupa i malo više nam rekao o ovom kulturno-umjetničkom društvu. Uskoro ćemo čuti i samu najavu, a prije toga i nekoliko, odnosno da, nešto moramo tehnički riješiti.

0: mi tu. Evo, kao što malo prije najavili, dakle, slušamo gospodina Borisa Dizdara iz Kulturno-umjetničkog društva Zadarski tanac. Večeras je koncert na Narodnom trgu, a detalji u nastavku.
1: Kao inače, svake godine priređujemo koncert sa gostima u sklopu projekta kojeg smo nazvali Lijepali se zemlja moja. Ranijih godina je bilo puno kudova iz inozemstva, znači to je kao iseljena Hrvatska, odnosno dijaspora, pa su bili predstavnici iz Australije, Amerike, Švicarske, Njemačke i da ne nabrajam. Uglavnom, pa smo taj projekt i nazvali Lijepali se zemlja moja, tako i ove godine, evo krajem kolovoza, kako sam naveo datum, održavamo taj koncert sa gostima na Narodnom trgu s početkom 21 sat u petak.
0: Lipšeg tanca ne viđoh.
1: Tako je, to je inače, ajmo reći, mi se zovemo Zadarski tanac i Zadarski tanac je koreografija, odnosno pleše uz pjesmu Lipšega tanca ne viđoh.
0: Gospodine Dizdar, za nekoga ko slabije poznaje vas, vaš rad, Kulturno-umjetničko društvo Zadarski tanac, tko ste i što radite?
1: Pa mislim da građani
0: znaju
1: za Zadarski tanac, jer smo imali nebrojeno koncerata i baš na Narodnom trgu, čak i više nego ove godine, jer smo ove godine dosta angažirani za nekakve, ajmo reći, koncerte, doček kruzera, nastup na brodu sa Francuzima, tako da, ali evo nismo zaboravili, svake godine priređujemo i naš božićni koncert tradicionalno u adventsko vrijeme, a Zadarski tanac smo osnovali 2014. Evo, da njegujemo i kako bi rekao, da održavamo tu tradiciju, znači kulturnu tradiciju, pogotovo u folklorne baštine u gradu Zadru i županiji i zapravo cijele Dalmacije. Mi smo više ansambl, pošto plešemo gotovo plesove iz cijele Republike Hrvatske, ali naravno naglasak na Zadarsku županiju, odnosno na Dalmaciju. Tako da evo, imali smo, da sad ne navrajem, puste nastupe u zemlji i na zemstvu, osvajali nagrade.
0: Dobro,
1: tako,
0: izradili
1: smo ono što posebno želim naglasiti, imamo fundus od 6 narodnih nošnji, posebno smo ponosni na pučku nošnju koju smo radili, jer nije bila sačuvana, kao repliku u suradnji sa Narodnim muzejem i doktoricom Jasenkom Lulić-Štorić. Tako da imamo naravno svečaru nošnju, silbljansku nošnju, splitsku nošnju, međimursku nošnju, tako da evo, stvarno smo ponosni na to što smo uspjeli sve to napraviti. Naravno, sve godine nas podupire grad Zadar i turistička zajednica s kojim imamo ono najbližu, ajmo reći, suradnju, pa i županijska turistička zajednica. Sad je negdje aktivnih 20 članova, nekad nas je bilo čak i 60, imali smo i dječju sekciju, vrlo mi je žao što to, ali evo, možda ćemo to učesti ponovo, moramo krenuti na jesenu u suradnji sa školama, jer inače mi radimo radionice, radili smo po dječjim vrtićima, prošlu godinu dosta radionica, tako da bi nekako, jer znate, u unutrašnjosti Hrvatske je dosta mladih uključeno u folklor i folklornu baštinu, a ovdje baš u Dalmaciji
0: nema te tradicije baš.
1: Nema te tradicije, ona se zapravo i potpuno izgubila, mi smo je nekako evo i vratili i tu smo ponosni što smo to vratili, a gledajte, narod bez običaja i svoje tradicije i kulture, mislim da nećemo komentirati.
0: Jasno. Kneževa palača, tamo ste, imate tamo probe,
1: tako
0: tamo
1: je,
0: tancate?
1: U Kneževo, tako je, u Kneževoj palači imamo redovne probe utorkom i četvrtkom, s početkom u 19.30 u kreativnoj dvorani. Uglavnom smo tu, nekad kad je prevruće, organiziramo probe gore na Banini, jel? Aha, kad je ono baš, ali to je rijetko, uglavnom smo, evo, to imamo svoje termine i tako radimo.

0: Dragi naši slušatelji, osobito vi na Novom Bokancu, ostali ste tijekom jutra bez vode. Iz Zadarskog vodovoda kažu, riječ je o hitnoj intervenciji na vodoopskrbnom sustavu. Bez vode su potrošači na gradskom predjelu Novi Bokanjac. A ono što vas najviše zanima, da ćete vodu dobiti do 13 sati.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Danas dan obiluje informacijama, kako nacionalnim, tako lokalnim. Vrijeme za Željka Kapelarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, 11 je sati. Ratko Mladić je u kolovozu 1991. zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjenje i pokolj u Škabrnji, u kojem je ubijeno 43 mještana i 15 hrvatskih branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj, u studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik HV-a i ratni zapovjednik 113. šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
3: 92. godine u srpnju je u Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
4: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedna tjednoj bazi, tako da se malo prisjeti na njihovu sramotu.
1: Vijesti.
2: Zbog požara koji je kasno sinoć izbio na Molatu, mještani su ostali bez struje. Kako javlja HEP, radovi na trafostanici su u tijeku. Očekuje se da će popravak trajati do 15 sati. O detaljima sinoćnih požara za Radio Zadar govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
5: Radilo se o požaru otvorenog prostora za koji smo dojavu zaprimili u 22 sata i 40 minuta. Odmah po dojavi na teren su upućeni pripadnici lokalnog DVD-a Molat, koji su jako brzo požar stavili pod nadzor. Dakle, nakon sat vremena, već malo prije ponoći je bio lokaliziran. Mi smo odmah uputili i pomoć sa otoka Silba, 5 djelatnika DVD-a od Silbe su se uputili na Molat i Zadra vatrogasnim brodom, 12 vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Zadar i intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar. Obzirom da se radilo o požaru na teško pristupačnom terenu na vrhu brda, sve se radilo pješke, dakle na prtnjačama, i cijelu noć su vatrogasci to dogašavali.
2: Jedna obavijest iz Zadarskog vodovoda. Zbog hitne intervencije na vodovodnom sustavu bez vode su potrošači na gradskom predjelu Novi Bukanjac. Normalizacija se očekuje do 13 sati. U Kolanu na otoku Pagu danas se održava fešta od sira, manifestacija posvećena jednom od najpoznatijih hrvatskih autohtonih proizvoda, paškom siru. Fešta okuplja proizvođače, stručnjake i posjetitelje, te promiče bogatu sirarsku tradiciju i lokalnu baštinu Kolana. Očekuje se rekordan broj izlagača, istaknula je predsjednica udruge proizvođača paškog sira Martina Pernar Škunca.
6: Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, bit će janjeće guleša i drugih specialiteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, bit će pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave.
1: Vijesti.
2: Objavljen je kompletan raspored nove sezone Admiral Bet ABA lige. Zadar će u skupini B sezonu otvoriti 25. rujna na domaćem parketu protiv Bosne. U drugom kolu također će biti domaćin protiv Derbija. Nakon toga slijede gostovanja kod Mege i Vijene, dok će najatraktivniji dvoboj prvog dijela sezone biti 14. studenoga, kada u dvoranu Krešimir Ćosić stiže Partizan. Zadarni će prvi dio natjecanja zaključiti 31. siječnja domaćom utakmicom protiv Dubaja. Nakon toga 4 najbolje momčadi iz svake skupine formirat će top 8, dok će ostale igrati play out.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano uz malu na oblaku, no nestabilno. Mjestimice uz više oblaka, moguća kiša te pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom na večer i u noći. Temperatura zraka u Zadru iznosi 27 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Da, bile su ovo vijesti. Jesu, malo sam se zamislila, trebalo bi uvesti o Zadar, Šibenik, Veli Rand, Božava i Bibinje. Potrudi se da i Sukošan zajedno, to su dobri susjedi.
2: Ide
0: ne
2: beljak.
0: Treba. To ja komuniciram s Tiborom. U svakom slučaju izbori se za mjernu stanicu za temperaturu, molit ću te. Ajde, ajde.
2: Hvala ti.
0: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.

0: E da, došao je trenutak da malo detaljnije čujemo kako je bilo sinoć u Krešinom domu. Igrala je naša hrvatska košarkaška reprezentacija, igrali su protiv Latvije, znate, pobjeda, i to uvjerljiva pobjeda naših košarkaša, riječ o kvalifikacijskoj utakmici, a sve detalje donosi nam u nastavku Željko Kapelari.
1: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivo je započela drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U zadarskoj dvorani Krešimir Ćosić i zabranici Tomislava Mijatovića sladali su Latviju s uvjerljivih 115-80. Uoči početka utakmice održana je svečanost na kojoj se od reprezentativnog dresa službeno oprostio dugogodišnji hrvatski kapetan Bojan Bogdanović. U okvireni dres s brojem 44 uručili su mu predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina i sportski direktor HKS-a Krunoslav Simon. Na parketu je Hrvatska od početka pokazala fizičku i kvalitetnu nadmoć. Već u 6. minuti domaći su stigli do dvoznamenkaste prednosti, a nakon što su Latvijci nakratko smanjili na 17-14, Hrvatska je ponovno preuzela kontrolu i prvu četvrtinu završila vodstvom 23-14. Prednost je nastavila rasti tijekom druge četvrtine, te je na poluvremenu iznosila 19 koševa. Hrvatska je u nastavku potpuno slomila otpor Latvijaca, a nakon što je Luka Borić 29. minuti pogodio dva slobodna bacanja za 80-50, pitanje pobjednika bilo je riješeno. U završnici su priliku dobili igrači s manjom minutažom, a Hrvatska u jednom trenutku imala i najvećih 38 koševa prednosti. Konačnih 115-80 donijelo je hrvatskoj reprezentaciji treću uzastopnu kvalifikacijsku utakmicu s više od 100 postignutih koševa. Poslušajmo našeg izbornika Tomislava Mijatovića.
2: Iznimno važna pobjeda za nas je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače. Adaptirali smo se na njihove šuteve, na njihove brze šuteve, na njihove individualne kreacije, što smo znali da prijeti u ovom sastavu kojeg u ovom trenutku imaju. Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi. Ekipna pobjeda, prava ekipna pobjeda i jako nas veseli. Došlo je u prekrasnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli kako iz Zadra, tako iz bliže ili dalje okolice. Potpora reprezentacije je iznimno važna i za nas jako, jako emotivna.
1: Hrvatsku je do pobjede predvodio Mario Hezonja s 28 koševa. Karlo Matković i Luka Božić dodali su 17. Dominik Mavra postigao je 12 koševa, imao je i 6 asistencija. Nakon izbornika Mijatović riječ je dobio i Luka Božić, koji je ujedno i dobio velike ovacije cijele dvorane.
3: Pa evo, moram se zahvaliti zadarskoj publici, zato što su prepoznali ovu utakmicu kao jako bitnu, što su nas podržali. Nisu samo Zadrani, nego su došli iz cijele Hrvatske navijači da nas podrže. Jako je bilo bitno da odigramo na visokom nivou, da pobjedimo sa dobrom razlikom. Ja to uvijek volim nadodati, jako je bitno da se niko nije ozlijedio i to je nekako za mene najbitnije, Bogu hvala. Evo, imamo jako tešku utakmicu protiv Nizozemske za 2-3 dana, tako da mislim da vrlo kratak odmor i naravno priprema za Nizozemsku. A mislim da je teško objasniti emocije ovako riječima. Mislim da to, ako niste igrali ovdje, ako niste doživjeli tako nešto kao što je osvajanje trofeja, mislim da je zbilja teško objasniti, ali ja se zahvaljujem zadarskoj publici zato što su me pozdravili, zato što su prepoznali, eto, da ja se zapravo i osjećam kao Zadrin ovdje, dugo sam vremena proveo ovdje, tako da puno im hvala svima.
1: U preostalim susretima skupine Poljska na neutralnom terenu u Rigi sladala Izrael 106-86, dok je Njemačka u Kelnu bila bolja od Nizozemske rezultatom 99-83. Poljska je vodeća s učinkom 7-0, dok Hrvatska i Njemačka imaju po 6 pobjeda i 1 poraz. Hrvatska u sljedećem kolu gostuje u Nizozemskom, gdje bi novom pobjedom napravila veliki korak prema plasmanu na svjetsko prvenstvo 2027. godine, koje će biti održano u Katru. U istom kolu sastaju se još Poljska i Njemačka, te Latvija i Izrael.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
3: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
4: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
5: Suncem obasjan. Radio Zadar.
3: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

Dvije nam općine slave sutra svoj dan, dan općine Poličnik i dan općine Vir, jer je njihov dan, odnosno njihov zaštitnik je Sveti Ivan Krstitelj. Sutra je blagdan glavosijeka Svetog Ivana Krstitelja,

0: Dani općine Vir i blagdan Svetog Ivana Krstitelja. Na velikoj otočnoj proslavi obilježavanju 33. godišnjice od osnutka općine Vir očekuje se i veliki broj i gostiju i prijatelja općine Vir, odnosno otoka Vira. U 10 sati je svečano misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Jurija u Viru, procesija s kipom Svetog Ivana Krstitelja, program se nastavlja u poslijepodnevnim satima. Od 19 sati na trgu Svetog Jure svečana sjednica općinskog vijeća općine Vir, od 20 sati svečani domjenak koncert Klape Partenca, u 21 pjeva Ivan Zak, u 23 Virska fešta zaključit će se, kažu, spektakularnim vatrometom. Što se tiče općine Poličnik, oni za sutra priređuju, dakle danas svečana sjednica, a večeras, sutra na večer, večer Oliverovih pjesama s početkom u 20 sati 30 minuta u središtu mjesta, dakle ko škole u Poličniku, a od 23 sata DJ Marija MM. To je od 23, to je za one mlade. U svakom slučaju za svakog ponešto. Čestitke našim općinama, našim mještanima. Sutrašnji blagdan, blagdan njihovog zaštitnika.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radi

0: Eto, kažu da treba voljeti sebe da biste mogli davati se drugima i voljeti druge. Ne ono sebično, sad samo ja. Da bi rekao kapelari, pa naravno ti si takva, nego voljeti sebe, prihvaćati sebe i na taj način biti bolji prema drugima. No, dobro, sad malo manje filozofije, konkretne informacije, to smo još prije sat vremena vam javili. Dakle, Novi Bokanjac je bez vode, kažu normalizacija vodoopskrbe do 13 sati. Možda ste u međuvremenu već dobili vodu, ali ako niste, da znate da je nekakva intervencija, vjerojatno neki kvar, tako do 13 sati, kažu, iz vodovoda. Kad sam prije spominjala mučeni su Svetog Ivana Krstitelja koji se sutra slavi, koje posebno evo slave u, i časte u općini Poličniku i na Viru, oni su taj dan uzeli za dan svojih općina. Isto tako, evo, ima još mjesta gdje će sutra biti svečano i možda ste čak i pozvani na neku od tih fešta i na ručak. Recimo, Žman na Dugom otoku, Vir, to sam spomenula, Bibinje, Punta, Poličnik sam spomenula, Medviđa, evo, to su ta mjesta što tiče naše nadbiskupije, a u Hrvatskoj ih ima još.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Jedna još lijepa vijest iz Zadarske opće bolnice. Ovih dana su dosta napravili par kvalitetnih uređaja, pa eto i odjel za endokrinologiju konačno dobio svoj vlastiti ultrazvučni uređaj. Kažu, gotovo dva desetljeća su ultrazvuk dijelili s nefrolozima, a sad imamo prvi aparat nabavljen isključivo za potrebe endokrinoloških pacijenata. Dobili smo suvremenu ultrazvučnu opremu, što će nam omogućiti što precizniju dijagnostiku, kaže voditeljica odjela doktorica Jelena Vučak-Lončar, voditeljica odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Dakle, novi visokotehnološki ultrazvučni uređaj omogućuje, ima široku primjenu od detaljnog pregleda štitnjače i drugih površinskih smještenih struktura vrata do ultrazvučnog pregleda abdominalnih organa. Oko skoro 80.000 vrijedan uređaj ultrazvuk dali su novce Ministarstvo zdravstva. I eto, kaže doktorica Vučak-Lončar da će se što na taj način što kvalitetnije pratiti pacijenti i unapređivati zdravstvena skrb za naše sugrađane.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra.

0: Vrijeme za nove informacije, točno je 12 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je dan općine Poličnik, jedne od najuspješnijih i najbrže rastućih zadarskih lokalnih zajednica. Općina privlači sve veći broj mladih obitelji, ali i gospodarstvenika, zahvaljujući proizvodno-gospodarskoj zoni koja se kontinuirano širi. Na dosadašnje rezultate i razvoj općine posebno je ponosan načelnik Davor Lončar.
3: Ono što je najbitnije i što mi je najdrže, a to je da je povećanje stanovništva posebice djece. Znači mi u općini imamo 4 vrtića i evo ovih dana dobijamo građevinsku dozvolu za početak gradnje 5. vrtića. Što dovoljno govori da dolaskom novih obitelji kojih ima jako puno, na tome sve što radimo i gradimo moramo raditi upravo za tu djecu. Nema niti jedne obitelji koja nema potporu iz općine Poličnik. Kroz školstvo, kroz dječji vrtić, kroz socijalu itd. itd. Danas smo otvorili 4. gospodarsku opremljenu zonu, takozvana Mazija, i 5. radimo u Murnici, takozvana Murnica Zapad, u kojoj smo već položili sve ono što se tiče zemljenih radova. Nastavljamo samo cestarna infrastruktura i završavamo i tu 5. gospodarsku zonu. I sad ću vam reći jedan podatak, a to je da smo komunalno opremili, što 5 gospodarskih, što jednu stambenu zonu, 200 km komunalne infrastrukture. I na takav način osigurali ljudima uvjete, osobno sve gospodarstvo, da može doći. Sve činiti da napravimo što je moguće više.
2: Riječi hvale na račun općine Poličnik imao je ministar demografije, useljeništva Ivan Šipić. Istaknuo je njezin razvoj, ulaganja i stvaranje uvjeta za ostanak mladih obitelji i daljni demografski rast.
4: Ovdje imamo sve praktički sve na jednom mjestu. Ne samo blizinu autoputa, gospodarske aktivnosti, nego i ono što je najvažnije, a to je poticajno okruženje i sigurnost za obitelj. Prema tome, čestitam načelniku, čestitam ovoj općini, čestitam Zadarskoj županiji. Zaista, ovdje imamo pozitivne trendove, ovdje imamo više rađanja nego umiranja, ovdje imamo prirodni plus prirast, ovdje imamo povratnike, ovdje imamo doseljenike, ovdje imamo mlade obitelji, ali sve zahvaljujući jednom modelu koji je prihvatljiv za cijelu Hrvatsku. A to je da imamo vrtić, školu, gospodarske aktivnosti, to jest radno mjesto, zaposlenje, sigurno radno mjesto, sve na jednom mjestu. Znači, što se tiče demografskog puta, ova općina ovdje u Zadarskoj županiji može stvarno biti poticajna za sve županije, gradove i općine u Hrvatskoj.
2: Evo što je u razvoju općine Poličnik, ali i njezinu značaju za Zadarsku županiju, rekao zadarski župan Josip Bilaver.
5: Uvijek je zadovoljstvo doći u općinu Poličnik jer je to općina koja iz godine u godinu pokazuje izvrsne rezultate u svim područjima. Evo ove godine smo otvorili i čak 4. Zonu koja će biti 200 novih radnih mjesta, čak 30 poslovnih subjekata. Osim toga posjetili smo i vidjeli, uvjerili se kako napreduju radovi na novom domu za starije nemoćne ovdje u Poličniku. Taj dom očekujemo da će biti gotov kroz godinu dana, dakle u uporabi, da će primati preko 70 štićenika, a osim toga će imati i 15 mjesta za dnevni boravak. Mene zaista evo veseli što općina Poličnik zna što želi, kako i na koji način doći do tih ciljeva, a mi kao županija ćemo i dalje podržavati općinu i naravno sve stanovnike općine Poličnik u njihovim projektima.
1: Vijesti.
2: Jedna obavijest iz Zadarskog vodovoda. Zbog hitne intervencije na vodovodnom sustavu bez vode su potrošači na gradskom predjelu Novi Bokanjac. Normalizacija se očekuje do 13 sati.
1: Vijesti.
2: Kud Zadarski tanac priređuje večeras na Narodnom trgu koncert Lipšega tanca Neviđoh od 21 sat. Uz domaćine sudjeluju i kulturno-umjetnička društva Zlatna Luka Sukošan, Kud Hruševec Kupljenski, te ženska klapa Dalmatinka i mandolinski sastav Moba.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malu na oblaku, no nestabilno. Mjestimice uz više oblaka, moguća i kiša, te pokoj pljusak s grmljavinom uglavnom na večer i u noći. Temperatura zraka u Zadru iznosi 29 Celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti.
2: Hvala tebi.
0: Na vijesti.
2: I tebi.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Željku, naravno želimo i dobar radni vikend, što manje ružnih vijesti, sve nešto lijepo i sportski. A dragi naši slušatelji, hvala vam što ste nas pratili od jutros od 6 sati uz ovu našu glazbu podaviru Denisa Ostrogonca i tonsku realizaciju Maksima Aduma. Evo i Tibor Pihler, vrlo dobro raspoložen, nastavlja taj posao. Matej Rudić nam je govorio o požaru na Molatu, onda smo također čuli, ugostili Daniela Kotlara, povod je smrt Ratka Mladića, ratnog zločinca. Isto tako smo najavili i Zadarski tanac i koncert koji oni priređuju sa svojim gostima večeras, Fešta od sira na kolanu. Tijekom cijelog tjedna o tome pričamo, najavljujemo večeras onaj središnji dio. Košarka, sinoć na Višnjiku, odlična naša reprezentacija, pobjeda od Latvije, idu dalje u tim kvalifikacijama. Servisne informacije kao primjerice zašto nemate vodu na Novom Bokancu i kada se očekuje popravak, a možda su to djelatnici vodovoda već i riješili. U svakom slučaju, srdačan pozdrav do idućega tjedna i do slušanja.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: pondelka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
4: Svakog kantuna čuje se Radio Zadra.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 'Učio sam mudroslovlje i liječništvo, pa još i pravo, k tom, nažalost, i bogoslovlje. Sve sam s marom proučavo, a jadna ostadoh budala, što zna koliko je i znala.
3: Čuli ste riječi koje je napisao njemački književnik, mislilac i znanstvenik, jedan od najvećih njemačkih i europskih umjetnika uopće, Johann Wolfgang von Goethe. On je rođen 28. kolovoza 1749. godine u Frankfurtu na Maini. Podrijetlom je iz ugledne obitelji, nakon završenog studija prava, radio je u Frankfurtu kao odvjetnik. Godine 1775. prihvatio je poziv vojvode Karla Augusta i nastanio se u Weimaru, gdje je upravljao financijama i javnim službama. U to se vrijeme intenzivno bavio znanošću, botanikom i anatomijom. Godine 1786. otputovao je u Italiju, a zahvaljujući tom putovanju stekao je uvid u umjetnost antike. Po povratku u Weimar vodio je dvorsko kazalište. Napoleonu se početkom 19. stoljeća divio kao demokratskom geniju, ali i kao izrazu demonskog u povijesti. Posljednje godine života proveo je dovršavajući svoje životno djelo, Faust, na kojemu je radio 6 desetljeća.
2: Prvi književni uspjeh Goethe je doživio 1773. godine djelom Goetz od Bellingena. Sljedeće godine objavljuje epistolarni roman Patnje mladog Wertera, kojim postiže golem uspjeh, a koji je pod snažnim utjecajem Jean-Jacques Rousseaua. U Italiji je dovršio drame u stihovima Ifigenija na Tauridi i prozi Egmont, a po povratku u Weimar objavljuje dramu Torquato Tasso, u kojoj piše o drami bolesnog genija i sukobu između nerazmjera genija i običnog života. Godine 1796. završava Bildungsroman, naukovanje Wilhelma Meistera, koji je imao golemi utjecaj na njemačku, ali i svjetsku književnost. Godine 1808. objavio je prvi dio svog životnog djela Fausta, a sljedeće godine djelo Srodne duše, koje je bilo važno za razvoj psihološkog romana. U toj doba Goethe nakon dugogodišnjeg rada objavio i svoje znanstveno djelo iz optike Nauko bojama. Nakon niza djela koje obuhvaćaju njegovu intelektualnu autobiografiju, eseje i liriku, Goethe 1823. objavljuje ljubavnu pjesmu Elegija, a 1831. dovršio je drugi dio Fausta, u kojemu u stihovima raspravlja o Faustu, koji, kako bi povećao svoje golemo znanje, svoju dušu prepušta Mefistofelesu, čime stvara jedno od ključnih djela europske literarne povijesti o borbi između dobra i zla, duha i tvari. Goethe je najvažnija pojava u povijesti njemačke književnosti. Njegovo je književno djelovanje trajalo više od pola stoljeća. On je u njemačkoj književnosti obnovitelj lirike, drame, epa, tvorac modernog romana, ujedno jedan od najvećih europskih književnika i umova uopće. Johann Wolfgang von Goethe umro je 22. ožujka 1832. godine u Weimaru.
3: Britanski parlament je zakonom usvojenim 28. kolovoza 1833. godine ukinuo ropstvo u Velikoj Britaniji i Britanskom carstvu, osim na područjima koje su bila posjed Istočno-indijske kompanije, a i ta je iznimka ukinuta 1843. godine. Borba za ukidanje ropstva započela je 1772. godine, kada je sudac Lord Mansfield u presudi u slučaju Somerset protiv Stuarta zaključio da je ropstvo takve naravi da ne može postojati zbog bilo kojeg razloga, moralnog ili političkog. Lord Mansfield je u presudi naveo da ropstvo nikada nije ozakonjeno niti jednim propisom, te da niti jedna vlada ne može dopustiti da robovi dospiju na teritoriji Engleske ili Škotske.
2: Za vrijeme božićnih blagdana 1831. godine izbila je pobuna robova na Jamajci, a lokalna milicija i britanska vojska ugušile su je za 10 dana. Zbog tog su ustanka i gubitaka života i uništene imovine pokrenute dvije parlamentarne istrage, a one su 1833. godine dovele do zakona o ukidanju ropstva. Tim zakonom, koji je stupio na snagu 1. kolovoza 1834. godine, odmah su oslobođeni svi robovi mlađi od 6 godina, a stariji u nekoliko faza do 1840. Zakonom je predviđena odšteta robovlasnicima zbog gubitka vlasništva. Za tu je svrhu izdvojeno 20 milijuna funti sterlinga, što odgovara svoti od gotovo 70 milijardi funti iz 2013. godine, što zorno pokazuje koliko je ropstvo bilo rašireno u Britanskoj imperiji.
3: Hrvatski arheolog, povjesničar i katolički svećenik Don Frane Bulić otkrio 28. kolovoza 1898. godine pored današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje trobrodne starohrvatske bazilike s četverokutnim stupovima, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrobni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. Otkriće sarkofaga i nadgrobnog natpisa spadaju među najvažnije otkrića u srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti iz razdoblja narodnih vladara. Pretpostavlja se da je kraljica Jelena potjecala iz najuglednije zadarske patricijske obitelji Madijevaca. Bila je poznata kao Jelena Slavna, a nakon smrti supruga i hrvatskog kralja Mihajla Krešimira II. Vladala je kao regentkinja malodobnog Stjepana Držislava.
2: Srednjovjekovni kroničar Toma Arhiđakon navodi da je Jelena dala sagraditi dvije crkve u Solinu. Crkvu Svetog Stjepana, koja je bila kraljevska grobnica, i crkvu Svete Marije na Gospinu otoku kao krunidbenu baziliku. Nakon smrti 976. godine pokopana je u atriju crkve Svetog Stjepana. Na epitafu je na latinskom jeziku u prijevodu na hrvatski zapisano: u ovom grobu počiva glasovita Jelena, koja je bila žena kralju Mihajlu, a majka Stjepana kralja. Ona se odreče kraljevskog sjaja dneva 8. mjeseca listopada i bi ovdje pokopana 976. godine od utjelovljenja gospodnjeg indikcije 4. 5. cikla mjesečeva 17. epakte 5. kruga sunčanoga koji pada sa 6. Gle, ovo je ona koja je za života bila majka kraljevstva, a zatim postala majkom siročadi i zaštitnicom udovica. Ovamo pogledavši, čovječe, reci, Bože, smiluj joj se duši. Natpis je od goleme važnosti za hrvatsku povijest. Epitaf kraljice Jelene potvrdio je točnost drugog kasnijeg pisanog izvora, onoga Tome Arhiđakona iz 13. stoljeća, o kraljevskim grobnicama u Solinu. Posvjedočio je vrijeme gradnje, a već u prvoj rečenici otkriva obiteljsku vezu između tri člana kraljevske obitelji, Jelene, Mihajla Krešimira i Stjepana Držislava, čime je preciznije određeno i rodoslovlje dinastije Trpimirovića. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by

0: Taj se govor smatra vrhuncem borbe za jednakopravnost u građanskim i političkim pravima crnačkog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država s bijelačkim stanovništvom. U tom je govoru Martin Luther King izrazio svoju želju da crnci i bijelci skladno koegzistiraju kao jednakopravni građani. Govor je održao u Washingtonu ispred spomenika američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu. Govor je bio vrhunac marša na Washington za posao i slobodu i održan je ispred 250 tisuća ljudi.
1: U tom glasovitom govoru Martin Luther King, koji je do tada postao predvodnik u borbi za građanska prava crnačkog stanovništva, kazao je: "Sanjam da će moje četvero djece jednoga dana živjeti u zemlji u kojoj neće biti suđeni po boji kože, nego po vrijednosti njihove osobnosti." Marš na Washington bio je jedan od ključnih događaja koji omogućio ono što je Kennedyjeva administracija namjeravala učiniti, a administracija predsjednika Lyndona Bainesa Johnsona uspjela. Godine 1964. usvojen je Zakon o građanskim pravima, a sljedeće godine Zakon o biračkom pravu, čime je ukinuta politička segregacija crnačkog stanovništva na američkom jugu. Martin Luther King je, zbog svog zalaganja za građanska i politička prava crnačkog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država, 1964. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Ubijen je u atentatu u Memphisu 4. travnja 1968. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Zoran Sajko, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Ljeto uz Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan, vrijeme za informativnu emisiju u 13 sati koju uređuje i vodi naš Željko Kapelari, pa Željko, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Hvala Dino, dobar dan svima. Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je dan općine Poličnik, jedne od najuspješnijih i najbrže rastućih zadarskih lokalnih zajednica. Općina privlači sve veći broj mladih obitelji, ali i gospodarstvenika, zahvaljujući proizvodno-gospodarskoj zoni koja se kontinuirano širi. Na dosadašnje rezultate i razvoj općine posebno je ponosan načelnik Davor Lončar.
4: Ono što je najbitnije i što mi je najdrže, a to je da je povećanje stanovništva posebice djece. Znači mi u općini imamo 4 vrtića i evo ovih dana dobijamo građevinsku dozvolu za početak gradnje 5. vrtića. Što dovoljno govori da dolaskom novih obitelji kojih ima jako puno. Na tome sve što radimo i gradimo moramo raditi upravo za tu djecu. Nema niti jedne obitelji koja nema otporu iz općine Poličnik. Kroz školstvo, kroz dječji vrtić, kroz socijalu itd. itd. Danas smo otvorili 4. gospodarsko opremljenu zonu, takozvana Mazija, i 5. radimo u Murnici, takozvana Murica Zapad, u kojoj smo već položili sve ono što se tiče zemljenih radova. I ostane nam samo cestarna infrastruktura i završavamo i tu 5. gospodarsku zonu. I sad ću vam reći jedan podatak, a to je da smo komunalno opremljeno, što 5 gospodarskih, što jednu stambenu zonu, 200 km komunalne infrastrukture. I na takav način osigurali ljudima uvjete, osobno sve gospodarstvo, da može doći. Sve činiti da napravimo što je moguće više.
3: U Poličniku je povodom obilježavanja dana općine boravio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je tom prigodom govorio o važnosti infrastrukturnih projekata za daljnji razvoj ove općine.
5: Općina Poličnik je jedna od najuspješnijih danas općina u Hrvatskoj. Ona zapravo primjer zašto je dobro da je Hrvatska ima, to ide u prilog onima, odnosno u prilog onoj teze da Hrvatska ima previše gradova i općina, da je to bezuspješno i tako dalje. Nije tako. Da ova općina nije samostalna, vjerojatno se ne bi ovako razvijela, ne bi imala ovako uspješan put, da tako kažem. I ne samo do gospodarske zone, nego i realizacije i drugih brojnih projekata. Jer ovo je sigurno primjer jednog dobrog vođenja općine, koordinacije između županije, Vlade Republike Hrvatske, europskih fondova. Dobro je što vidim i naravno u razgovoru sa načelnikom da postoje puno projekata, programa koji su u pripremi i prometne infrastrukture. Mi smo ovdje započeli projekt realizacije 4 trake postojeće državne ceste koja ide prema Zadru. To je projekt ide prema svom kraju. On je ključan ne samo za ovu općinu, nego i za Zadar i Zadarsku županiju, tako da još je puno posla i pred nama.
3: U Kolanu na otoku Pagu danas se održava fešta od sira, manifestacija posvećena jednom od najpoznatijih hrvatskih autohtonih proizvoda, paškom siru. Fešta okuplja proizvođače, stručnjake i posjetitelje, te promiče bogatu sirarsku tradiciju i lokalnu baštinu Kolana. Očekuje se rekordan broj izlagača, istaknula je predsjednica udruge proizvođača paškog sira Martina Pernar Škunca.
6: Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, biće janjeće guleša i drugih specialiteta. Biće lijepih koktela sa skutom, biće pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave.
1: Vijesti.
3: KUD Zadarski tanac priređuje večeras na Narodnom trgu koncert Lipšega tanca Neviđoh od 21 sat. Uz domaćine sudjeluju i kulturno-umjetnička društva Zlatna Luka Sukošan, KUD Hruševec Kupljenski, Ženska klapa Dalmatinka i mandolinski sastav Moba.
7: Sport.
3: Objavljen je kompletan raspored nove sezone Admiral B Taba košarkaške lige. Zadaća u skupini B sezonu otvoriti 25. rujna na domaćem parketu protiv Bosne, a u drugom kolu također će biti domaćin protiv Derbija. Nakon toga slijede gostovanja kod Mege i Vijene, dok će najatraktivniji dvoboj prvog dijela sezone biti 14. studenoga, kada u dvoranu Krešimira Ćosića stiže Partizan. Zadrani će prvi dio natjecanja zaključiti 31. siječnja domaćom utakmicom protiv Dubaja. Nakon toga 4 najbolje momčadi iz svake skupine formirat će top 8, dok će ostale igrati play-out.
1: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, uz malu tek ponegdje umjerenu na oblaku. Temperatura zraka u Zadru iznosi 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Željko, to bi bilo sve od tebe za danas. Imaš li ti neki recept kako provesti dobar dan na poslu?
3: na posla. Samo biti marljiv i vrijedan, kao i ti.
2: E, baš ti hvala, moram. Sad si me raznježio.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.
2: Tonski realizator nam je Marin Dražić, glazbu nam bira Denis Ostrogonac, a sad ćemo malo zasvirati, a vi naravno ostanite na našim frekvencijama.

0: Ah, te uspomene tko ih nema. Uspomene su zaista posebno stvari. Uvijek su to većinom neke sitnice koje ne smijemo nikada zaboraviti i vrate nas u neka ljepša vremena, ali ljepša vremena ne moraju proći, možemo ih i na novo stvarati. Često pamtimo i neka događanja, koncerte koji su nam posebno ostali u sjećanju, posebno kada to izvode ljudi koje posebno cijenimo i volimo, onda nam ako to prođe na razini, onda nam se to stvarno ureže za pamćenje, da to prepričavamo godinama i generacijama. A jučer je počeo festival Zadarske monodrame, danas se nastavlja, na rasporedu je večeras Help is Available, autora Mirana Kurspahića i Rona Žulja, glumi Sven Jakir, početak je u 21 sat, lokacija je kazalište Lutaka, pa ljubitelji kazališta monodrame, nemojte propustiti ovu izvedbu večeras, tek je počelo i vjerujem evo da će Zadar zaživjeti i u ovom ljetnom razdoblju u pravom kazališnom duhu.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

Jedan od nas, Radio Zadar.

to je jedno od najljepših razdoblja, sigurno zbog te opuštenosti, zato što većina može uzeti neki predah od radnih obveza, ali uvijek se nekako i zapitam kako je strancima, ljudima koji dođu posjetiti Zadar, pa makar na jedan dan siguran sam da bi ostali oduševljeni, ako ničim onda sigurno zalaskom sunca. A taj zalazak je od davnina poznat jer i onog slavnog redatelja je inspirirao, a znate naravno riječ je o Hitchcocku. A u nedjelju nam kreće i filmska manifestacija Hitchcock Nights. Prvi film je kultni klasik Prozor u dvorište, koji će se emitirati u 20:30 na lokaciji Muzeja antičkog stakla. Pa eto, neka slavni redatelj ponovno zaživi i njegova umjetnost u našem gradu, a siguran sam da će mjesta sva biti popunjena, jer učeći od prošlih godina i turisti i stranci jako su zainteresirani za ovu manifestaciju, pa i vi svoja mjesta rezervirajte na vrijeme.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Kontra Fjake, Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. Radio Zadar.

0: Novi urednik informativne emisije je naš Božidar kolega, pa Božo, izvoli, vrijeme ti je.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala te vidino i dobar dan našim slušateljima. U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću vodonepropusnim slojem, čime bi se spriječio prodor oborinskih voda i nastanak procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, a zaštita će ostati do početka uklanjanja otpada. U međuvremenu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije, te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
3: Jedan od gorućih problema je taj problem nelegalnog otpada u Lici i utjecaj na poljoprivredu i općenito na život ljudi u Ličko-senjskoj županiji. Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije, nego treba jednostavno pokušati na najbolji mogući način sanirati taj otpad.
1: Vijesti.
2: Što nas čeka s cijenama energenata od listopada? Vladine mjere kojima su cijene električne energije i plina zadržane na postojećoj razini vrijede do kraja rujna, a iz vlade poručuju kako će pratiti situaciju i bude li potrebno ponovno reagirati. Hoće li biti novih mjera i kakav je stav vlade, odgovarao je danas u Poličniku na dan općine ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
4: Pa dobro, vi znate da smo mi u svim krizama, i energetskoj krizi i naravno i u krizi koja je bila uzrokovana koronavirusom, reagirali i kad je gorivo u pitanju sada, da vlada ima na snazi mjere kojima intervenira u samu cijenu i goriva i plina i struje, tako da ćemo sigurno evo kroz 9. mjesec razmotriti varijantu da ne dođe do velikog poskupljenja, ali još uvijek na razini vlade nismo o tome razgovarali, tako da vam ne mogu više reći.
1: Vijesti.
2: Zbog požara koji je kasno sinoć izbio na Molatu, mještani su ostali bez struje. Kako javlja HEP, radovi na trafostanici su u tijeku, očekuje se da će poparak trajati do 15 sati. O detaljima sinoćeg požara za Radio Zadar govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
5: Radilo se o požaru otvorenog prostora za koji smo dojavu zaprimili u 22 sata i 40 minuta. Odmah po dojavi na teren su upućeni pripadnici lokalnog DVD-a Molat, koji su jako brzo požar stavili pod nadzor. Dakle, nakon sat vremena, već malo prije ponoći je bio lokaliziran. Mi smo odmah uputili i pomoć sa otoka Silba, 5 djelatnika DVD-a od Silbe su se uputili na Molat i Zadra vatrogasnim brodom, 12 vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Zadar i intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar. Obzirom da se radilo o požaru na teško pristupačnom terenu na vrhu brda, sve se radilo pješke, dakle na prtnjačama, i cijelu noć su vatrogasci to dogašavali.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti puno, a sada vremenska prognoza.
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu reći će nam Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
7: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadra.
0: Igore, što nam možete reći o vremenu?
7: Pa evo, ovako, ovo sunčano vrijeme će se nastaviti do na večer ili do noći i onda bi trebalo uslijediti jedan porast na oblake koji na dijelu područja može biti praćen kišom, a ponegdje lokalno gledano i pljuskovima s grmljavinom, i takva nestabilnost bi se trebala produljiti, takav nestabilan dan do sutra rano poslije podneva, kad bi onda od subotu na večer već stabilno vrijeme bilo i pratilo bi nas do sredine sljedećeg tjedna. Tako da evo, do na večer još malo sunca, onda može neka blago osvježenje. Što se tiče stanja nad čitavim područjem, vedro je i sunčano, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 14 sati iznosila je 31 celzijev stupanj, tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, te je u padu, a relativna vlažnost 65%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić i Šibenik 34, Zemunik 36, Knin 37 celzijevih stupnjeva. Danas smo rekli, pa možemo i ponoviti, još na večer i u noći porast na oblake koji može ponegdje biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Još do kraja dana će puhati slabo do umjereno jugo, ponegdje jugozapadni vjetar. Uz nestabilnost je bitno naglasiti da vjetar može prolazno jačati, a more će biti danas većinom malo valovito, krajem dana u jačanju. Sutra u subotu dosta slično vrijeme, bar što se tiče prvog dijela dana, tako da promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ta sunčana razdoblja će biti češća poslije podne, sutra mjestimice s kišom, lokalno su također kao i danas na večeri u noći mogući pljuskovi s grmljavinom, ali to je više koncentrirano, rekli smo, u prvom dijelu dana i ranije poslije podne. Što se tiče vjetra, sutra puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo jače nego danas, tako da malo do umjereno valovito, a no poslije podne će slabjeti. Temperatura zraka sutra, jutarnja bez znatnije promjena, a dnevna u blagom padu. Prek sutra u nedjelju će nas pratiti stabilnije vrijeme i to će se produljiti do kraja tjedna, tako da prek sutra u nedjelju pretežno sunčano, vjetar će biti slab do umjeren, bit će to sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka jutarnja u blagom padu, a dnevna također slično ponašanje. Ostali dani, kao što smo rekli u uvodu, početak radnog tjedna sunčan uz slab do umjeren vjetar.
0: Igore, hvala vam puno na javljanju, nek vas prati vremenska ugoda i do slušanja.
7: Hvala vam lijepa i do ponovnog slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, čuli smo vremensku prognozu, ja bih sad predložio jednu kavicu, a vi naravno ostanite na našim frekvencijama.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu noćas i sutra samo ponegdje udari jugozapadnjaka 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu od sredine noći moguće su nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak i jugozapadnjak na sjevernom Jadranu i otvorenom moru i jugo 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, navečer na sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km, djelomice ili pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, samo ponegdje je moguć pljusak. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Na sjevernom Jadranu umjeren do pojačan jugozapadnjak, ponegdje i jugo. Drugdje slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak na otvorenom moru i jugo. More mirno ili malo valovito, na sjevernom Jadranu ponegdje umjereno valovito, na otvorenom moru i valovito. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Drugdje uglavnom djelomice ili pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje i vodi naš Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, kažu iz Fonda za zaštitu okoliša. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri, to je postavljanju vodonepropusnog sloja, čime bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Rok završetka poslova je najdulje 4 mjeseca, zaštitni sloj ostaće na lokaciji dok se ne počne uklanjati zakopani otpad, direktor fonda Luka Balen.
3: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalnog doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
1: Vijesti.
2: Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je dan općine Poličnik, jedno od najuspješnijih i najbrže rastućih zadarskih lokalnih zajednica. Općina privlači sve veći broj mladih obitelji, ali i gospodarstvenika, zahvaljujući proizvodno gospodarskoj zoni koja se kontinuirano širi. Na dosadašnje rezultate i razvoj općine posebno je ponosan načelnik Davor Lončar.
4: Ono što je najbitnije i što mi je najdraže, a to je da je povećanje stanovništva posebice djece. Znači mi u općini imamo 4 vrtića i evo ovih dana dobijamo građevinsku dozvolu za početak gradnje 5. vrtića. Što dovoljno govori da dolaskom novih obitelji kojih ima jako puno. Na tome sve što radimo i gradimo moramo raditi upravo za tu djecu. Nema niti jedne obitelji koja nema otporu iz općine Poličnik. Kroz školstvo, kroz dječji vrtić, kroz socijalu itd. Danas smo otvorili 4. gospodarsku opremljenu zonu, takozvana Mazija, i 5. radimo u Murvici, takozvana Murica Zapad, u kojoj smo već položili sve ono što se tiče zemljenih radova. I ostane nam samo cestarna infrastruktura i završavamo i tu 5. gospodarsku zonu. I sad ću vam reći jedan podatak, a to je da smo komunalno opremili, što 5 gospodarskih, što jednu stambenu zonu, 200 km komunalne infrastrukture. I na takav način osigurali ljudima uvjete, posebno sve gospodarstvo, da može doći. Sve činiti da napravimo što je moguće više.
1: Vijesti.
2: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica. Priopćilo Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Ministarstvo je pozvalo građane da ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji, o tome obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano i vrlo vruće, sa slabim jugom, temperature zraka u 15 sati, Zadar 32, Gospić 45, Knin 38 stupnjeva. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća poslije podne, mjestimice s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 20 do 25, najviše dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, evo ti i ja vladamo eterom do kraja dana.
2: Aha, to si lijepo rekao.
0: Hvala ti puno.
2: Hvala tebi.
6: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, dok se ja i Božo malo privatno ispričamo, vi dalje naravno ostanite na našim valovima. Sada ćemo malo zasvirati.

0: A valjalo bi se malo pozabaviti i događanjima večeras. Na Narodnom trgu u 21 sat održat će se nastup kulturno-umjetničkog društva Zadarski tanac. S Borisom Dizdarom razgovarala je moja kolegica Suzana Dražić. Poslušajte što joj je rekao.
1: Kao inače, svake godine priređujemo koncert sa gostima u sklopu projekta kojeg smo nazvali Lijepa li se zemlja moja. Ranijih godina je bilo puno kudova iz inozemstva, znači to je kao iseljena Hrvatska, odnosno dijaspora, pa su bili predstavnici iz Australije, Amerike, Švicarske, Njemačke i da ne nabrajam. Uglavnom, pa smo taj projekt nazvali Lijepa li se zemlja moja, tako i ove godine, evo krajem kolovoza, kako sam naveo datum, održavamo taj koncert sa gostima na Narodnom trgu s početkom u 21 sat u petak.
2: Lipšeg tanca ne viđoh.
1: Tako je, to je inače, ajmo reći, mi se zovemo Zadarski tanac i Zadarski tanac je koreografija, odnosno pleše uz pjesmu Lipšega tanca neviđeh.
2: Gospodine Dizdar, za nekoga ko slabije poznaje vas, vaš rad, kulturno-umjetničko društvo, Zadarski tanac, tko ste i što radite?
1: Pa mislim da građani
2: znaju
1: za Zadarski tanac, jer smo imali nebrojno koncerata i baš na Narodnom trgu, čak i više nego ove godine, jer smo ove godine dosta angažirani za nekakve, ajmo reći, koncerte, doček kruzera, nastup na brodu sa Francuzima, tako da, ali evo nismo zaboravili i svake godine priređujemo i naš božićni koncert tradicionalno u adventsko vrijeme, a Zadarski tanac smo osnovali 2014. Evo da njegujemo i, kako bi rekao, da održavamo tu tradiciju, znači kulturnu tradiciju, pogotovo u folklorne baštine u gradu Zadru i županiji, zapravo cijele Dalmacije. Mi smo više ansambl, pošto plešemo gotovo plesove iz cijele Republike Hrvatske, ali naravno naglasak na Zadarsku županiju, odnosno na Dalmaciju. Tako da evo, imali smo, da sad ne navrajem, puste nastupe u zemlji i inozemstvu, osvajali nagrade.
2: Dobro,
1: izradili smo ono što posebno želim naglasiti, imamo fundus od 6 narodnih nošnji, posebno smo ponosni na pučku nošnju koju smo radili jer nije bila sačuvana kao repliku u suradnji sa Narodnim muzejem i doktoricom Jasenkom Lulić-Storić. Tako da imamo naravno svečanu nošnju, silbljansku nošnju, splitsku nošnju, međimursku nošnju, tako da evo stvarno smo ponosni na to što smo uspjeli sve to napraviti. Naravno, sve godine nas podupire grad Zadar i turistička zajednica s kojima imamo ono najbližu, ajmo reći, suradnju, pa i županijska turistička zajednica, tako da evo, to bi prilike to bilo.
2: Razumijem, koliko vas je?
1: Ne, bilo nas je puno više, ali s koronom smo malo
2: otopilo se.
1: To je utjecalo, malo se otopilo, sad je negdje aktivnih 20 članova, nekad nas je bilo čak i 60, imali smo i dječju sekciju, vrlo mi je žao što to, ali evo, možda ćemo to učnosti ponovo, moramo krenuti na jesenu u suradnji sa školama, jer inače mi radimo radionice, radili smo po dječjim vrtićima prošlu godinu, dosta radionica, tako da bi nekako, jer znate, u unutrašnjosti Hrvatske je dosta mladih uključeno u folklor i folklornu baštinu, a ovdje baš u Dalmaciji nije
2: ne
1: samo
2: baš,
1: tako,
2: nema te tradicije baš.
1: Nema te tradicije, ona se zapravo i potpuno izgubila, mi smo je nekako evo i vratili i tu smo ponosni što smo to vratili, a gledajte, narod bez običaja i svoje tradicije i kulture, mislim da nećemo komentirati.
2: Jasno. Kneževa palača, tamo ste, imate tamo probe,
1: tako
2: tamo
1: je,
2: tancate?
1: U Kneževo, tako je, u Kneževoj palači imamo redovne probe utorkom i četvrtkom, s početkom u 19.30 u kreativnoj dvorani. Uglavnom smo tu, nekad kad je prevruće, organiziramo probe gore na Banini, jel? Aha, kad je ono baš, ali to je rijetko, uglavnom smo, evo, to imamo svoje termine i tako radimo.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: U moru događanja oni koji povezuju događaj feštu i neku delikatesu su posebno zanimljivi, jer neke prehrambene stvari, neki proizvodi su zaista legendarni, a takav je i paški sir, a u Kolanu je večeras fešta od sira, pa ćemo poslušati što kaže predsjednica udruge proizvođača paškog sira Martina Pernar-Škunca.
2: O paškom siru su pisali brojni svjetski mediji, poput New York Timesa, Culture Cheese magazina, BBC-a i brojnih drugih prestižnih publikacija. Paški sir je danas najnagrađivaniji hrvatski proizvod, a o snazi našeg brenda možda najbolje govori i činjenica da je o njemu napisani roman i to u Americi, koji se zove Cheesemaker's Daughter. Kao udruga mi smo posebno ponosni na potporu za koje smo se kao udruga izborili kod Ministarstva poljoprivrede, i to ne samo za paški sir, nego za cijelu kategoriju zaštićenih proizvoda, i zapravo to je bila jedna konkretna mjera i financijska injekcija za sve one koji se bave ovim časnim poslom, ali i svih onih koji se bave proizvodnjom hrvatskih zaštićenih proizvoda, za kojih smatram da su od nacionalne bitnosti, oni su dio našeg nacionalnog identiteta, oni su ono po čemu se mi razlikujemo od drugih zemalja, i zapravo oni pričaju najljepšu priču o našoj zemlji. Ovogodišnja jubilarna 10. fešta od sira okupit će rekordan broj izlagača, njih više od 50. Centralni dio fešta održat se ovaj petak, 28. kolovoza, kad nas očekuju sajam proizvoda, ne samo sira nego i drugih otočnih proizvoda, ali i izvan otoka, i zabavni program. Za glazbeni dio pobrinut će se prvo grupa Kanela, zadarska grupa Kanela, nakon njih nastupa Daleko obala, Jakša i Hrepe. Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, biće janjače guleša i drugih specijaliteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, biće pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave.

0: A vrijeme je i za našu središnju informativnu emisiju koju uređuje naš Božidar kolega.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo 4 ponude za rješavanje otpada u Gospiću. Općina Poličnik stavi svoj dan. Virus zapadnog Nila u Zagrebu. Danas u Kolanu pešta od sira. Zadarski košarkaši saznali protivnike.
1: Dnevnik.
2: Za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, kažu iz Fonda za zaštitu okoliša. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri, to je postavljanju vodonepropusnog sloja, čime bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjila mogućnost nastanka procjenih voda. Rok završetka poslova je najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji dok se ne počne uklanjati zakopani otpad, direktor fonda Luka Balen.
3: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakonu javno nabavi kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
1: Dnevnik.
2: Općina Poličnik danas slavi 33 godine postojanja, a među najljepšim brojkama svakako je ona vezana u stanovništvo. Iz godinu u godinu sve ih je više, posebno djece. Nije to slučajno, kažu u Poličniku, jer usporedno s gospodarstvom razvijaju se i sadržaj koji prate kvalitetu života njihovih stanovnika. Na svečanoj sjednici bili su i ministri Ivan Šipić i Oleg Butković, koji su Poličnik izdvojili kao sredinu čiji rast i razvoj mogu slijediti i drugi gradovi i općine u Hrvatskoj. Marina Vuka.
4: 200 novih radnih mjesta u novootvorenoj gospodarskoj zoni dodatni su poticaj razvoju općine Poličnik, koja je posljednjih godina svojim uspjehom nadišla granice Zadarske županije. Tom ugledu će pridonijeti brojni projekti, među kojima je, kaže župan Josip Bilaver, i novi dom za starije.
5: Očekujemo da će biti gotov kroz godinu dana, dakle u uporabi, da će primati preko 70 štićenika, a osim toga će imati i 15 mjesta za dnevni boravak.
4: No važan preduvjet svim tim ulaganjima, kaže načelnik općine Poličnik Davor Lončar, jest komunalna infrastruktura kojom su
6: komunalno opremili 5 gospodarskih što jednu stambenu zonu, 200 km komunalne infrastrukture. I na takav način osigurali ljudima uvjete.
4: A bitni uvjeti za život mladih obitelji osigurani su kroz
6: 4 vrtića i evo ovih dana dobijamo građevinsku dozvolu za početak gradnje 5. vrtića.
4: Upravo ovakav model, smatra ministar demografije Ivan Šipić, Poličnik čini primjerom uspješnog povezivanja gospodarstva i demografske politike.
7: Imamo vrtić, školu, gospodarske aktivnosti, to jest radno mjesto, zaposlenje, sigurno radno mjesto, sve na jednom mjestu. I ono što je najvažnije, a to je poticajno okruženje i sigurnost za obitelj.
4: Zahvaljujući svemu tome, kaže ministar prometa Oleg Butković, Poličnik ruši tezu da Hrvatska ima previše gradova i općina.
8: Da ova općina nije samostalna, vjerojatno se ne bi ovako razvijela, ne bi imala ovako uspješan put, da tako kaže, mi ne samo do gospodarske zone, nego i realizacije i drugih brojnih projekata.
4: Među tim projektima svakako su i oni vezani uz prometnu infrastrukturu.
8: Mi smo ovdje započeli projekt realizacije 4 trake postojeće državne ceste koja ide prema Zadru, taj projekt ide prema svom pravu, on je ključan ne samo za ovu općinu nego i za Zadar i Zadarsku županiju.
4: I dodatan adut svemu što se u općini Poličnik tek treba realizirati.
1: Dnevnik.
2: Ratko Mladić, krvnik koji se nikada nije pokajao za svoje zločine, umre u zatvoru u Schevingenu. Prije 5 godina je u Hagu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. Iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Slušamo načelnika Škabrnje Ivana Škaru, ratnog zapovjednika obrane Škabrnje Marka Miljanića, te ratnog zapovjednika Zadarske 7. domobranske pukovnije Danijela Kotlara.
9: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
10: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu i vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. a ljudska nije zadovoljena i nikada.
11: To je dokaz da u Srbiji nije poražena njihova velikosrpska politika, da kod njih još uvijek stoji ta ideja o srpskom svetu, svi Srbi u jednoj državi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Ministarstvo je pozvalo građane da ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji, o tome obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života u Nepalu, dok je na tibetanskoj strani granice do sad potvrđeno 5 žrtava. Još se oko 1300 ljudi smatra nestalima, većinom su strani državljani. Claire Vermenbol iz Međunarodnog centra za integrirani planinski razvoj u Katmandu kaže:
12: A blockage may still be sitting up straight.
13: Uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
1: Dnevnik.
2: Hrvatske ceste pokrenule su javnu nabavu za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC8 s ulicom Nikole Šopa i ulicom Kneza Novaka Krbavskog u Zadru. Procijenjena vrijednost radova je 550 000 eura. Projekt predviđa dodatne trake za lijevo skretanje, obnovu kolnika, izgradnju pješačko-biciklističkih staza, novu signalizaciju i semafore. Radovi na 162 metra prometnice trebali bi trajati 126 radnih dana. A zadarska policija upozorava na pojačan promet ovog vikenda, posebice zbog povratka građana s godišnjih odmora i povećanog tranzitnog prometa. Policija će pojačano nadzirati promet na zadarskim prometnicama, a posebna pozornost bit će usmjerena na vožnju pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenje brzine te druga rizična ponašanja.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Kolanu na otoku Pagu danas se održava fešta od sira, manifestacija posvećena jednom od najpoznatijih hrvatskih autohtonih proizvoda, paškom siru. Fešta okuplja proizvođače, stručnjake i posjetitelje, te promiče bogatu sirarsku tradiciju i lokalnu baštinu Kolana. Očekuje se rekordan broj izlagača, istaknula je predsjednica udruge proizvođača paškog sira Martina Pernaškunca.
14: Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, biće janjeće guleša i drugih specijaliteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, biće pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave.
2: Kud zadarski tanac priređuje večeras na Narodnom trgu koncert Lipšega tanca Neviđo od 21 sat. Uz domaćine sudjeluju kulturno-umjetnička društva Zlatna Luka Sukošan, Kuda, Hruševec Kupljenski, Ženska klapa Dalmatinska i mandolinski sastav MOBA.
1: Sport.
2: Objavljen je kompletan raspored nove sezone ABA lige. Zadar će u skupini B sezonu otvoriti 25. rujna na domaćem parketu protiv Bosne, a u drugom kolu također će biti domaćin protiv Derbija. Nakon toga slijede gostovanja kod Mege Vijene, dok će neatraktivni dvoboj prvog dijela sezone biti 14. studenoga, kad u dvoranu Krešimira Ćosića stiže Partizan. Zadarni će prvi dio natjecanja zaključiti 31. siječnja domaćom utakmicom protiv Dubaja.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano i vrlo vruće, s umjerenim jugom, temperatura zraka u Zadru 32 stupnja, vrijeme sutra, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne, mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 20 do 25, najviše dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Sama su bili Marin Dražić i Božidar Kolega.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: 16 sati i 31 minuta, siguran sam da vi koji nas redovno pratite znate da je ovo vrijeme kada ja vas obično volim informirati o sadržaju Hrvatske televizije i reći vam koji su filmovi ili možda zanimljivi prijenosi danas na rasporedu, ali postoje jednostavno filmovi koji su pojam te umjetnosti. Kad kažete Kum, svi znate da je to vrhunski film, da je to velika umjetnost, da je to nešto što je legendarno i što svi znaju, bili oni filmofili ili ne. A treći nastavak filma Kum večeras je na rasporedu Hrvatske televizije i to na prvom programu u 20 sati i 10 minuta, pa svakako nemojte zanemariti ni ovaj nastavak, posebno vi filmofili koji ste ljubitelji filmske umjetnosti, jer uvijek treba izdvojiti vrijeme u danu, posebice ljeti kada smo svi nekako opušteni, užurbani, treba uvijek naći neki mali dio dana za posvetiti se vrhunskoj umjetnosti, a na kraju, kako ja to uvijek volim reći, neka si svako ispuni večer kako želi.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
0: U Poličniku je povodom obilježavanja dana općine boravio ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je tom prigodom govorio o važnosti infrastrukturnih projekata za daljnji razvoj ove općine.
2: Općina Poličnik je jedna od najuspješnijih danas općina u Hrvatskoj. Ona zapravo primjer zašto je dobro da je Hrvatska ima, to ide u prilog onima, odnosno u prilog onoj tezi da Hrvatska ima previše gradova i općina, da je to bezuspješno i tako dalje. Nije tako. Da ova općina nije samostalna, vjerojatno se ne bi ovako razvijela, ne bi imala ovako uspješan put, da tako kažem. I ne samo do gospodarske zone, nego i realizacije i drugih brojnih projekata, jer ovo je sigurno primjer jednog dobrog vođenja općine, koordinacije između županije, Vlade Republike Hrvatske, europskih fondova. Dobro je što vidim i naravno u razgovoru sa načelnikom da postoje puno projekata, programa koji su u pripremi i prometne infrastrukture. Mi smo ovdje započeli projekt realizacije 4 trake postojeće državne ceste koja ide prema Zadru. To je projekt ide prema svom pravu, on je ključan ne samo za ovu općinu nego i za Zadar i Zadarsku županiju, tako da još je puno posla pred nama.
0: Evo što je o razvoju općine Poličnik, ali i njezinu značaju za Zadarsku županiju, rekao zadarski župan Josip Bilaver.
3: Uvijek je zadovoljstvo doći u općinu Poličnik jer je to općina koja iz godine u godinu pokazuje izvrsne rezultate u svim područjima. Evo ove godine smo otvorili i čak 4. Zonu koja će biti 200 novih radnih mjesta, čak 30 poslovnih subjekata. Osim toga posjetili smo i vidjeli, uvjerili se kako napreduju radovi na novom domu za starije i nemoćne ovdje u Poličniku. Taj dom očekujemo da će biti gotov kroz godinu dana, dakle u uporabi, da će primati preko 70 štićenika, a osim toga će imati i 15 mjesta za dnevni boravak. Mene zaista evo veseli što općina Poličnik zna što želi, kako i na koji način doći do tih ciljeva, a mi kao županija ćemo i dalje podržavati općinu i naravno sve stanovnike općine Poličnik u njihovim projektima.
0: Vijesti. U Kolanu na otoku Pagu danas se održava Fešta od sira, manifestacija posvećena jednom od najpoznatijih hrvatskih autohtonih proizvoda paškom siru. Fešta okuplja proizvođače, stručnjake i posjetitelje te promiče bogatu sirarsku tradiciju i lokalnu baštinu Kolana. Očekuje se rekordan broj izlagača, istaknula predsjednica udruge proizvođača paškoga sira Martina Pernar-Škunca.
4: Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, bit će janjače guleša i drugih specialiteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, bit će pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće s umjerenim jugom, temperatura zraka u Zadru 33 stupnja, vrijeme sutra, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne, mjestimice s kišom, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 25, najviše dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Ivan Perica i Božidar Kolega.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu samo na Radio Zadru.

0: 17 sati 25 minuta, to znači da je vrijeme za naš glazbeni vremeplov i za našeg Denisa Ostrogonca.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll!
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah! Roller coaster!
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: 60. godine prošlog stoljeća otvoriti će današnji glazbeni vremeplov. Odlazimo u 1961. godinu kada je Joe Dowell bio broj 1 US Singles charta s hitom Wooden Heart. Joe Dowell, američki pjevač rođen u Bloomingtonu u Indijani, kao mali se seli u Bloomington u Illinoisu. Prvi put je nastupio u 9. razredu u talent show, kasnije pohađao sveučilište u Illinoisu. Njegova prva pjesma bila je Wooden Heart, evropski hit Elvisa Presleya, koja nikada nije izdana kao single u Americi. Wooden Heart, koji su napisali Fred Weiss, Bad Weissman, Kate Townley i njemački vođa benda Bert Kempfert, temelji se na njemačkoj narodnoj pjesmi iz 19. stoljeća Musi den zum Stetaler hinaus, što potječe iz dolina Rems u Württembergu u jugozapadnoj Njemačkoj. Danas se zvuči kao mali glazbeni vremeplov, trenutak prije nego što su Beatlesi, britanska invazija i rock 60-ih potpuno promijenili popularnu glazbu.
6: Can't you

1967. The Kings, Dave D, Biki Mikentić i The Crazy World of Arthur Brown sviraju na stadionu Hastings u sklopu glazbenog festivala. Dave D, Dozy, Biki Mikentić bili su britanska pop-rock grupa iz 60-ih 1967. godine, kada se održao festival

0: glazbeni vremeplov. This is rock and
1: roll. 1981. u 38. godini života napustio nas je Guy Stevens, radio je sa Mother Huppel, Free i The Clash. Čovjek je koji je Chucka Berrya doveo na prvu britansku turneju. Dao je imena bendovima Procol Harum i Mother Huppel. The Clash je bio engleski punk rock band koji je bio aktivan od 76. do 1986. godine. Dio su početnog vala punka u Britaniji u kasnim 70-ima. The Clash su miješali punk s regeom, rockom, dance-om, jazzom, ska i brojnim ostalim stilovima. 79. snimaju London Calling, pjesmu Joe Stramera i Mika Jonesa. Naslov aludira na identifikaciju postaje BBC World Service koja se koristila tijekom drugog svjetskog rata, često u emitiranju u okupiranim zemljama. Stihovi odražavaju zabrinutost koju je Stramer osjećao zbog svjetskih događaja s referencom na nuklearnu pogrešku, incident na otoku Tri Bilje koji se dogodio 1979. godine.

Na današnji dan 1943. godine rodio se David Soul, američki glumac i pjevač najpoznatiji po ulozi kalifornijskog detektiva Kena Hutcha Hutchinsona u kultnoj TV seriji Starsky and Hutch. Na krilima glumačkog uspjeha vratio se glazbenoj karijeri. Danas slušamo Silver Lady, bila je drugi posljednji hit broj 1 na ljestvici singlova u Velikoj Britaniji za Davida Soula, provevši 3 tjedna na vrhu u listopadu 77. Provela je 5 tjedana u prvih 10 prije nego što je srušila Elvisa Presleya.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ratko Mladić, krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umre u zatvoru u Ševingenu. Prije 5 godina je u Hagu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH, no Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. Iz Srbije stiže vijest koju potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Slušamo načelnika Škabrnje Ivana Škaru, ratnog zapovjednika obrane Škabrnje Marka Miljanića te ratnog zapovjednika Zadarske 7. domobranske pukovnije Danijela Kotlara.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada.
4: To je dokaz da u Srbiji nije poražena njihova velikosrpska politika, da kod njih još uvijek stoji ta ideja o srpskom svetu, svi Srbi u jednoj državi.
1: Vijesti.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Ministarstvo je pozvalo građane da ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji, o tome obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
1: Vijesti.
0: Hrvatske ceste pokrenule su javnu nabavu za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC8 s ulicom Nikole Šopa i ulicom Kneza Novaka Krbavskog u Zadru. Procijenjena vrijednost radova je 550 000 eura. Projekt predviđa dodatne trake za lijevo skretanje, obnovu kolnika, izgradnju pješačko-biciklističkih staza, novu signalizaciju i semafore. Radovi na 162 metra prometnice trebali bi trajati 126 radnih dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne, mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 20 do 25, najviše dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Ivan Perica i Božar Kolega.
5: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Tina Turner i Eros Ramazzotti, legendarna stvar, legendaran duet, ne treba tu puno riječi, ali došlo je vrijeme da se mi malo pozabavimo i novim stvarima, odnosno glazbenim novitetima za koje se brine naš Denis Ostrogonac, pa poslušajte što nam je Denis za danas pripremio.
1: Max Hozić i Martina Majerle na dalmatinsku šansonu u Šibeniku stigli su s pjesmom Mornarski zanat, koja je premijerno izvedena 22. kolovoza uz veliki orkestar. Umjetnička minijatura koju potpisuju Siniša Križanec i Tonije Terović govori o životu pomoraca i onima koji ih čekaju kod kuća. Kako su Max i Martina prošli na dalmatinskoj šansoni u Šibeniku, reći će nam Max Hozić.
2: Pozdrav svima, moje ime je Max Hozić, a vi slušate Hrvatski Radio Zadar i moj najnoviji singl Mornarski zanat, kojeg sam snimio u suradnji sa vrhunskom pjevačicom Martinom Majerle i s kojim smo pobijedili na ovogodišnjoj šibenskoj šansoni. Također smo dobili nagradu za najbolju suradnju, a vi evo provjerite zašto je to tako, uživajte u našoj prekrasnoj pjesmi i nadam se da će vam se svidjeti i također vam želim najljepši mogući dan. Pozdrav!

0: Mali podsjetnik što se tiče događanja večeras u našem gradu. Danas se nastavlja Zadarski festival monodrame. Na rasporedu je večeras predstava Help is Available autora Mirana Kurspahića i Rona Žulja, glumi Sven Jakir. Početak je u 21 sat, a lokacija je kazalište Lutaka, pa vjerni ljubitelji kazališne umjetnosti, nemojte propustiti ovu monodramu večeras. A bilo kako bilo, neka si svatko evo večer ispuni onako kako želi. Ljeto neće zauvijek trajati, zato ga valja pametno iskoristiti ako se može.
1: Je li ručak gotov? Je li posao završio? Vrijeme za uživanje u laganom ritmu uz Radio Zadar.

18 sati 45 minuta i mi smo, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator je Ivan Perica, glazbeni urednik je Toni Dunatov. U vijestima u 19 sati spremno vas čeka Božidar Kolega. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnim satima, a vi do tada naravno ostanite vjerni Radio Zadru. U nastavku vam slijedi Marcela. A nek vam je svima ugodna večer i slušamo se sutra.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U KBC-u Split preminuje muškarac rođen 1947. koji je teško ozlijeđen u katastrofalnom požaru na omiškom području, priopćili su iz bolnice. Riječ je o drugoj smrtnoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza buknuo u okvir Rogoznici i proširio se sve do Omiša.
1: Vijesti.
0: U Poličniku je povodom obilježavanja dana općine boravio ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je tom prigodom govorio o važnosti infrastrukturnih projekata za daljnji razvoj ove općine.
2: Općina Poličnik je jedna od najuspješnijih danas općina u Hrvatskoj. Ona zapravo primjer zašto je dobro da je Hrvatska ima, to ide u prilog onima, odnosno u prilog onoj teze da Hrvatska ima previše gradova i općina, da je to bezuspješno i tako dalje. Nije tako. Da ova općina nije samostalna, vjerojatno se ne bi ovako razvijela, ne bi imala ovako uspješan put, da tako kažem. I ne samo do gospodarske zone, nego i realizacije i drugih brojnih projekata, jer ovo je sigurno primjer jednog dobrog vođenja općine, koordinacije između županije, Vlade Republike Hrvatske, europskih fondova. Dobro je što vidim i naravno u razgovoru sa načelnikom da postoje puno projekata, programa koji su u pripremi i prometne infrastrukture. Mi smo ovdje započeli projekt realizacije 4 trake postojeće državne ceste koja ide prema Zadru. To je projekt ide prema svom kraju. On je ključan ne samo za ovu općinu nego i za Zadar i Zadarsku županiju, tako da još je puno posla i pred nama.
0: Evo što je o razvoju općine Poličnika, ali i njezinu značaju za Zadarsku županiju, rekao zadarski župan Josip Bilaver.
3: Uvijek je zadovoljstvo doći u općinu Poličnik jer je to općina koja iz godine u godinu pokazuje izvrsne rezultate u svim područjima. Evo ove godine smo otvorili i čak 4. Zonu koja će biti 200 novih radnih mjesta, čak 30 poslovnih subjekata. Osim toga posjetili smo i vidjeli, uvjerili se kako napreduju radovi na novom domu za starije i nemoćne ovdje u Poličniku. Taj dom očekujemo da će biti gotov kroz godinu dana, dakle u uporabi, da će primati preko 70 štićenika, a osim toga će imati i 15 mjesta za dnevni boravak. Mene zaista evo veseli što općina Poličnik zna što želi, kako na koji način doći do tih ciljeva, a mi kao županija ćemo i dalje podržavati općinu i naravno sve stanovnike općine Poličnik u njihovim projektima.
0: Vijesti. U Kolanu na otoku Pagu održava se fešta od sira, manifestacija posvećena jednom od najpoznatijih hrvatskih autohtonih proizvoda, paškom siru. Fešta okuplja proizvođače, stručnjake i posjetitelje, te promiče bogatu sirarsku tradiciju, lokalnu baštinu Kolana. Očekuje se rekordan broj izlagača, istaknula je predsjednica udruge proizvođača paškog sira Martina Pernar Škunca.
4: Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, biće janjeće guleša i drugih specialiteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, biće pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne, mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, jutarnje temperature zraka od 20 do 25, najviše dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Ivan Perica i Božidar Kolega.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar. Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, slušate Radio Zadar, a na našim frekvencijama vrijeme je za blues. Slijedi Blues Session.
3: 101.8, 103, 105.9.
1: Blues Session.
2: Večeras vam predstavljamo album Darling Blue Markusa Kinga i to u nešto drugačijem izričaju nego što ste to navikli. Ako želite biti glazbeni znalac ili kritičar, mogli biste proglasiti da Markus King ide u country ili Markus King objavljuje country album. Ali to se ovdje zapravo ne događa. To je trenutak kada se zvukovi i suradnje ovog modernog boga gitare više skreću u country stil nego ikada prije u njegovoj prošlosti. Što je dobro došla vijest za mnoge zahtjevne ljubitelje countrya. U stvari, ovaj album o domu, a kad pjevate o domu, country zvukovi su uvijek poželjni. Slijedi skladba On and On.
0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session. Glazba Markusa Kinga oduvijek je bila utješna hrana za dušu, a formirao se dugi red izvođača koji žele surađivati s njim u country glazbi, a i šire, što je Markus više nego sretan prihvatio. Čini se da je ovih dana svugdje u glazbi i zabavi, jer svi žele dobiti malo tog masnog soul zvuka na onome što kuhaju. Na ovom novom albumu Darling Blue, Markus King udružuje snage sa Caitlin Butts i Jamiem Johnsonom, Billyem Stringom i Jesse Wells. Pojavljuje se i stil gitara i violina i banjo koji sviraju izvođači poput Paula Franklina i Billya Contrerasa. Markus King sam piše većinu materijala. Možda nije country album, ali Darling Blue je definitivno album iz Nashvilla. Slušamo singlove Heartlands i Carry Me Home.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Pjesma Honky Tonk Hell postala je najbrže preslušana pjesma iz kataloga Markusa Kinga, dijelom i zato što kombinira njegov old school soul i južnjački rock s brzim country ritmom Jerrya Reeda. Ipak, po glazbenim kritičarima, ovo nije country album. To je album Markusa Kinga i prvi koji je zajednički napisao s Markus King bandom od početka svoje karijere. Ravnoteža albuma je taj Southern rock i R&B zvuk, ponekad ukrašen trubačkim instrumentima na koje ste navikli čuti od njega. Slijede skladbe Honky Tonk Hell i Carolina Honey.
2: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session. Jedan od načina na koji možete pristupiti ovom albumu od 14 pjesama je da prvu polovicu smatrate više country i akustičnom, s uvodnom pjesmom On and On i Here Today, u kojoj sudjeluju Kathleen Butts i Jeremy Johnson, koje vas iznenađuju svojim country teksturama. Druga polovica je ono što smo i očekivali od Marcusa Kinga, jedina zamjerka koja se prenosi s prethodnih projekata je kako na ovom albumu nema puno gitarskog rada Marcusa Kinga, iako je to zapravo njegov forte. Forte na ovom albumu izostaje, ali to ne znači da glazba nije zarazna. Slijede pjesme No Room for Blue, a nakon nje slušamo The Shadows.
1: 101.8 103 105.9 Blues

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Ipak više od svega, Darling Blue je ljubavno pismo rodnom gradu Markusa Kinga, Greenhillu u Južnoj Karolini i ženi s kojom je odabrao provesti ostatak života. Predanost, zahvalnost, divljenje i sazrijevanje kroz njegovu trijeznost priče su koju ovaj južnjački rock album priča koristeći utjecaje country glazbe kako bi mu dao taj privlačan osjećaj doma. Za kraj večerašnje emisije slušamo single Somebody Else, a od vas se oprašta Tony Dunatov.
2: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Druga žrtva razornog požara na omiškom području u splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Stanje šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslijepodne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Priopćenjem su se oglasili iz Ministarstva zdravstva.
0: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji je od samog prima bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, umro je od posljedica zadobivenih ozljeda. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
1: Kronika dana.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaproču, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
0: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Više Igor Okičić.
4: Iako je kod divljih svinja virus stalno prisutan, kod domaćih svinja nemamo pozitivnih slučajeva od početka ovog mjeseca. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
4: Ove godine je usmrćeno nešto više od 5000 domaćih svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja, dok je lani bilo upola manje usmrćenih svinja nego 2023. Suzbijanje bolesti ide dobro, ali uzgajivači su na izmaku snaga. Svinjogojac iz Rakitovice u Osječko-baranjskoj županiji Mihael Sklizović.
6: Bojim se da će drastično da će smanjiti broj krmača, jer kažem, ovakve stresove i ovakve svakodnevna buđenja i ići sa knedlom u grlu u svinjac, to jednostavno ne želim nikome.
4: Puno svinjogojaca je potpuno ugasilo ili smanjilo proizvodnju, ističe za HTV predsjednica svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović.
7: Trenutačno imamo duplo manje članova udruge nego što smo imali prošlih godina, jer ljudi jednostavno odustaju iz straha da će se to ponovo sve vratiti i ulaganja su nam dosta velika, a gubici su isto ogromni.
4: Iako je iz zona zaštite i nadziranja izuzeto 45 naselja, i dalje su 32 općine u tim područjima.
8: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
4: Rekla je u središnjem dnevniku HRT-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstvo poljoprivrede Tatjana Karačić. Iz ministarstva pozivaju da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi postala upitna.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost prosjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
9: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
10: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
9: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
10: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući u obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
9: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
11: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
9: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Kronika dana. Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je, ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac. No u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Vučić rekao je da je to isključivo ovisi o njegovoj obitelji. Više Kristijan Pelc.
12: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način.
13: Oni nisu željeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje žele. To je anticivilizacijsko ponašanje. Koliko porodica bude željela da bude sahranjena na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.
12: Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
14: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
12: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
15: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu.
12: Ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
16: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
12: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
0: Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstvo da istraži sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Istaknuli su da je veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca kazneno djelo, kojim se duboko vrijeđa žrtve i preživjele, potkopava pomirenje i nosi rizik od daljnjih podjela u društvu. Istodobno su dužnosnici SDP-a iz BiH podnijeli kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Oglasila se i Europska komisija. Komentirajući informacije da je i nekoliko crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka slavilo lik i djelo Ratka Mladića, priopćila je da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u zemljama kandidatkinjama za članstvo.
2: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je gotovo 580 ljudi, a još se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
17: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
0: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
17: Dva dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
0: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
17: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
0: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
17: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara za, kako kažu, gotovo 100.000 ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
0: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
17: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
0: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
2: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
0: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnim islandskim gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i danas dijeli zemlju. Iako se referendum treba održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li sutrašnji referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Španjolska je zatražila pomoć Europske unije zbog migranata u svojoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti. Zahtjev je poslan Frontexu, agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, od koje se traži pomoć u provjeri migranata. Njih više od 70 tisuća u Seutu je ušlo prije gotovo mjesec dana, u neredima u kojima je poginulo oko 100 ljudi s obje strane granice. U eksklavi ih je ostalo između 5 i 8 tisuća, zbog čega ondje raste napetost. Šatori u kojima kampiraju na plaži zapaljeni su tijekom niza protumigrantskih prosvjeda, a 12 migranata uhićeno je zbog kamenovanja vojnog vozila.
2: Američki predsjednik Trump osniva Svemirsku akademiju SAD-a. Nova institucija nastaje prema uzoru na West Point i druge američke vojne akademije. Pomoći će u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije. Nacija ne može biti prva na zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi, poručuje Trump.
0: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je tri puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
18: Sudjelovao sam u kraljevoj regati, pa sam ga nekoliko puta susreo i s njim popio pokoje pivo. Uvijek je bio vrlo duhovit. Preminuo je u 6.35. Jutro se dogodila pomrčina, pri čemu se mjesec nalazio točno u tom položaju. Usto jučer je bio prvi dan nakon dva mjeseca da je sunce obasjavalo cijelu Norvešku. Doista posebna.
19: Kao što je mnogo puta rečeno, bio je djed svima. Dobar čovjek, nikada nije gledao na vjeru, spol, ni bilo što drugo. Jednostavno je prihvaćao svakoga onakvim kakav jest. Zato je bio kralj naroda.
2: 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi će se put obučavati i u Vinkovcima.
0: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk prisegnulo ih je 287. U iduća će dva mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kaže Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
20: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu, sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
21: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman, smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
22: Danas su ročnici prisegnuli,
1: od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića, izvijestit će Monika Kralj.
3: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C-poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počast mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
22: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Ne? Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan, je bilo. Ne?
23: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnese njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobeđeno? Mislim, to je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim sveću u ime nas petorice živića.
3: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
24: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, tenka je pogođen s puškom trljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pad, te kamere, sve to.
25: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem.
3: Kadar.
26: Kronika dana.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira gradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Milita Vučković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
27: Tu svaki dan šetam, mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
28: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
29: I ovo je kriminal što se tu radi.
30: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
31: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znam uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
32: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
33: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Trener Mario Kovačević.
34: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo sprot nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da ja sam i odmah posle utakmice rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine
33: u
34: Europu.
33: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Saint-Truid Sweden i danski North Sea Island, dok će gostovati kod Midtjylanda, Gibraltarskog Lincolna te Tuna, igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
4: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb, naravno tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
5: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
33: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipa od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasmanu u osminu finala. Frank Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojcu na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a Espanja. Leknesund je slavio u brdskoj etapi s 34 sekunde prednosti ispred sunarodnjaka Tobiasa Johannesena, a treći bio Belgijac Wout van Aert. Slovenac Tadej Pogačar povećao je vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
26: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopno vjetar većinom bio slaba, na moru je puhalo umjereno jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na kopnu rasla i do 38 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće i izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a u unutrašnjosti poslije podne prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Neće biti posve stabilno pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
26: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Druga žrtva razornog požara na omiškom području. U splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi Splićani na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promijenimo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.
7: U mom gradu,
8: u mom mistu,
7: u mom kvartu,
8: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Slušamo Radio 7.

0: Zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Slušamo Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
7: u mom gradu,
8: u mom mistu,
9: u mom kvartu,
10: u mojoj ulici,
11: na mojoj adresi,
12: u mojoj kući,
13: u mom stanu.
14: Volimo Radio Zadar.

0: ponedjeljkom od 20 sati. Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
1: Dubrovnika,
0: Pule,
1: Zadra,
0: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Ponedjeljkom od 20 sati.
2: Suncem obasjan. Radio Zadar.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

igraju šah. Mame skupa čitaju Milu. Ko se sjeća Mile? Ti čekaš znak. Uskoro je rođendan. Ne prekida se s nekim na rođendan. A onda je i Božić.

možda reći svoju prošlost, svoje ime. Jako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.